West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. I'm gonna get tough.

0: of silence.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și pentru 4 ore vă invit să petrecem împreună la mijloc de săptămână. Această dimineață, 23 din septembrie anului 2026. Spre știrile ore 8, când Iulian Caseană va prezenta informațiile aici la West City Radio. Ne vom delecta cu Ingrid, Sinead O'Connor, Julia Michaels, Cat Stevens, Morcheeba, Sting, Polanca, Adele, Maroon 5 și No Mercy. Marile premii ale Formulei 1 vor fi mai scurte de anul viitor, a hotărât Comisia de Automobilism Internațional. Comisia responsabilă de Formula 1 din cadrul Federației Internaționale de Automobilism, FIA, a convenit luni să reducă distanța standard din Marile Premii de la 305 la 290 de kilometri începând de anul viitor, scăzând astfel distanța parcursă de piloți cu 2 sau 3 tururi, transmite Reuters. Comisia a aprobat schimbarea în acord cu modificările planificate pentru anul viitor, privind reglementările la unitatea de putere legate de fluxul de combustibil, au anunțat responsabilii Comisiei după întâlnirea desfășurată la birourile FIA de la Londra. Comisia a convenit de asemenea să elimine actuala limită de timp de maximum de 3 ore de la momentul startului până la încheierea cursei, incluzând orice fel de întreruperi cauzate de ploaie sau de alți factori. Actuala limită de 2 ore privind cursa propriu-zisă va rămâne, urmând să fie introdusă posibilitatea de oprire a cursei în urma evenimentelor perturbatoare care afectează buna desfășurare a cursei. Obiectivul este să dea spectatorilor cele mai bune posibilități de a se bucura de o cursă totală, chiar și când apar întreruperi, a transmis FIA. Comisia a mai hotărât că organizatorii trebuie să aibă de asemenea o mai mare flexibilitate pentru a extinde sesiunile de antrenamente libere dacă sunt întrerupte. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media. Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
6: Luna, hai!
5: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală la 7:20. Se închide traficul rutier pe mai multe străzi din Timișoara. La solicitarea Delgaz Grid și a asociației Taste Horeca, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Timișoara a vizat o serie de restricții de circulație în mai multe zone din oraș, necesare pentru desfășurarea unor lucrări și evenimente, a transmis municipalitatea. Astfel, până pe 22 octombrie, circulația va fi închisă pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu în vederea executării unor lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă. De asemenea, traficul rutier va fi închis pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul cuprins între Matei Corvin și strada Paul Chinezu, pe 26 septembrie, în vederea organizării evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Știința se mută pentru o zi la Muzeul Apei din Timișoara. Puteți participa gratuit la experimente și demonstrații, informează Tion. Muzeul Apei din Timișoara, de pe Calea Urseni, numărul 26, găzduiește sâmbătă, 26 septembrie, Târgul Științesc cu Prietenii 2026. Evenimentul are loc între orele 11 și 15 și aduce activități de știință și tehnologie pentru copii, tineri și adulți. Accesul este gratuit și nu necesită rezervare. Vizitatorii vor putea participa la experimente de chimie și fizică, demonstrații de robotică și programare, dar și la activități de design și imprimare 3D. Programul include și activități despre natură, apă, păsări și biodiversitate. Vor fi prezentate proiecte legate de lumea minerală și paleontologie, iar participanții vor putea face construcții și experimente împreună cu mentorii. Printre activitățile pregătite se mai numără reciclarea creativă, horticultura și diferite jocuri și provocări. În sala multimedia Muzeului Apei va fi proiectat și filmul Apa are gust de soare.

împreună în Timișoara răsfăim și presa centrală la 7 și 25 de minute. Mâncarea nesănătoasă, alcoolul și pariurile sportive, prezentate excesiv în reclamele televizate difuzate pe durata Cupei Mondiale, arată un studiu publicat de news.ro. Cercetătorii de la universitățile din Bristol și Oxford au introdus într-un algoritm de inteligență artificială cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale, nu pentru a efectua analize fotbalistice, ci pentru a analiza reclamele afișate în principal pe panourile de lângă terenuri sau în jurul stadionelor. Această analiză a dat naștere unui studiu publicat marți, care relevă o promovare intensă a alimentelor și băuturilor de tip junk food în rândul spectatorilor. Au fost înregistrate aproape 66.000 de apariții ale mărcilor de fast food în frunte cu Coca-Cola, McDonald's, Powerade și Lay's, ceea ce reprezintă 70% din reclame. Telespectatorii au putut urmări aceste reclame timp de 28,1 ore în total, ceea ce reprezintă 16% din durata meciurilor. Și asta oriunde în lume. Studiul ia în calcul doar fluxul internațional fără a ține cont de specificul reclamelor difuzate înainte de meci, în timpul pauzei de la jumătatea meciului sau în pauzele publicitare. Urmăritorii au fost expuși la o reclamă la mâncare nesănătoasă, alcool sau jocuri de noroc la fiecare 7 secunde. Reclamele la jocurile de noroc și alcool ocupă de asemenea un loc important în statisticile studiului. Afișele promoționale pentru pariuri sportive au fost vizibile timp de 4,2 ore, 2,4% din durata meciului, situându-se în urma celor care promovează mărci de alcool 8,2 ore și piețele de predicții 8,8 ore, a doua categorie ca reprezentativitate. Românii cumpără online mai mult decât austriecii. Piața de e-commerce ar putea trece anul acesta de pragul de 13 miliarde de euro, informează Economica.net. România este cea mai mare piață din Europa de Est. Valoarea e-commerce a crescut în România mai rapid decât media Europei Centrale, ajungând în 2025 la 12,9 miliarde de euro, în creștere cu 10% față de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026 față de 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerțul electronic din România și-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar 4 ani. Pentru acest an, raportul estimează o nouă creștere până la 13,5 miliarde de euro pe fondul diferenței mari dintre numărul mare de utilizatori de internet și ponderea încă redusă a cumpărăturilor online. În clasificarea raportului, România are cel mai mare sector de comerț electronic din Europa de Est, reprezentând peste jumătate din valoarea totală de 23,3 miliarde de euro înregistrată în regiune în 2025. Privind împreună piețele din Europa Centrală și Europa de Est, România se află între cele mai mari economii digitale din regiune. Suma cheltuită online de români pe bunuri și servicii de 12,9 miliarde de euro e comparabilă cu cea a Cehiei de 12,1 miliarde de euro și depășește Austria, Ungaria sau Bulgaria. Polonia rămâne la distanță principalul polul regional cu 47,4 miliarde de euro. 60% dintre români cumpără online. Datele arată însă că România are încă un spațiu important de convergență. 95% dintre românii cu vârste între 16 și 17 ani, 74 de ani, foloseau internetul anul trecut, dar numai 60% cumpărau online. Penetrarea internetului este deja peste media Europei Centrale, de 93%, însă ponderea cumpărăturilor online rămâne mult sub nivelul de 74% al acestei regiuni. În 2021, numai 38% dintre români cumpărau online, ceea ce înseamnă o creștere de 22 de puncte procentuale în 4 ani. Pentru acest an, raportul estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%. Moneda națională s-a devalorizat față de dolarul american și față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2647, 1 dolar la 4,5934, o liră sterlină la 6,1371, iar un franc elvețian la 5,6085.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor, și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E ziua internațională a curățeniei. Pe 23 septembrie în 490 înainte de Hristos avea loc bătălia de la Maraton. În 480 înainte de Hristos venea pe lume dramaturgul grec Euripide. Împăratul roman Augustus vedea lumina zilei în anul 63 înainte de Hristos. În 1215 venea pe lume Kublai Khan al Imperiului Mongol. În 1386 Mircea cel Bătrân își începea domnia în țara românească până la 31 ianuarie 1418. În timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului. În 1846 se descoperea planeta Neptun de către astronom francez Urbain Le Verrier și astronom britanic John Couch Adams. Descoperirea este confirmată de astronomul german Johann Gottfried Galle. În 1905, Norvegia și Suedia semnează tratatul de la Karlstad, dizolvând pașnic uniunea dintre cele două țări. În 1909 a fost publicat în premieră romanul Fantoma de la operă de Gaston Leroux. În 1923, reprezentanții ai poliției din 20 de țări s-au reunit la Viena pentru a lansa Organizația de Poliție Criminală Internațională Interpol. 16 ani mai târziu, în 1939, murea Sigmund Freud, psihiatru austriac, părintele întemeitorul psianalizei. Sofia Vicovianca, interpretă popular de muzică, face astăzi 85 de ani. Julio Iglesias, cântărețul spaniol, are 83. Șerban Ionescu, actor român de teatru și film, venea pe lume în 50, s-a stins în 2012. Constanța din Seinfeld, actorul american Jason Alexander, face 67 de ani. Actorul francez André Bourvil se stingea în 70. Juan Perón, fostul președinte argentinian, revenea la putere în 73. În 98, rezoluția 1199 a ONU cere Belgradul încetarea focului, retragerea forțelor sale și inițierea unui dialog politic cu albanezii în Kosovo și întoarcerea refugiaților. În 2002, în Belgia intra în vigoare legea care aproba eutanasia, Belgia fiind a doua țară din lume după Olanda care legaliza eutanasia. În aceea zi, în 2002, lua naștere browserul web Mozilla Firefox versiunea 0.1, iar în urmă cu un an se stingea la 87 de ani actrița italiană Claudia Cardinale, născută în Tunisia. Bruneta a fost rivala blondei Brigitte Bardot.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
4: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: Are you ready?
8: E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
2: Zbâr la tine!
9: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
10: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
9: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
10: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
9: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
10: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview CityZen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.

0: Opera Națională Română din Timișoara deschide o nouă filă din stagiunea 2026-2027 cu o producție de balet de excepție. Sâmbătă 3 octombrie la ora 19, publicul e invitat să urmărească spectacolul Coupe, Scheherezade, Bodies and Emotions, o reprezentație complexă.
1: West City Radio.
0: Ce reunește într-o singură experiență scenică două creații puternice pline de pasiune.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Dramatism și emoție pură informează Ziua de Vest. No Mercy și cu Bruce Springsteen, Hungry Heart, ne vor însoți spre ora 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile la West City.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Cum va arăta educația adulților în 2035 într-o piață a muncii transformată de inteligență artificială? Este întrebarea analizată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pornind de la un raport realizat în Singapore. Documentul conturează 4 scenarii pentru viitorul formării profesionale, un sistem bazat pe diplome și standarde, învățarea personalizată cu ajutorul inteligenței artificiale, o piață în care reputația specialiștilor devine esențială și un model bazat pe demonstrarea practică a competențelor. Rectorul UVT susține că pentru România este necesară o adaptare mai rapidă a programelor de formare la schimbările de pe piața muncii. Universitățile, angajatorii și autoritățile ar trebui să colaboreze mai strâns, iar diplomele să fie completate de microcertificări și evaluări practice. Potrivit analizei, inteligența artificială va putea automatiza tot mai mult transmiterea informațiilor, însă rolul profesorilor și al consilierilor va rămâne important pentru orientare, motivare și aplicarea competențelor în activitatea profesională. Primăria Timișoara propune un nou acord de finanțare cu Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în valoare de 30 de milioane de euro. Banii, împreună cu fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, ar urma să finanțeze 4 proiecte de infrastructură. Printre acestea se numără construcția a 2 poduri și a unui nou bulevard pe strada Bader și zona Corneliu Coposu, dar și modernizarea aproape 3 km din Calea Șeagului prin proiectul Magistrala Verde. Alte 8 milioane de euro sunt destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru regenerarea urbană din piața Traian și reabilitarea rețelei principale de termoficare. Proiectul de hotărâre privind noul acord de finanțare urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Festivalul de film și cultură balcanică Taifas se deschide luni 12 octombrie la Cinema Timiș cu spectacolul Maria Tănase, o poveste. Producția Teatrului de Stat Constanța în regia lui Carmen Lidia Vidu propune un portret al artistei dincolo de imaginea consacrată de Pasărea Măiastră. Spectacolul combină documente autentice, scrisori, mărturii, muzică, live și proiecții video. În rolul Mariei Tănase este actrița și cântăreața Mirela Pană, care interpretează live 6 cântece din repertoriul artistei. Spectacolul începe la ora 7:30 seara și va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul. Cea de-a 4-a ediție Taifas se desfășoară la Timișoara între 12 și 18 octombrie și are ca temă istorie, memorie și alte nimicuri. Programul include filme, teatru, muzică, gastronomie și literatură. Elevii vor primi burse sociale și în perioada vacanțelor, potrivit modificărilor aduse de guvern metodologiei pentru acest an școlar. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la 300 de lei. Pentru mamele minore, sprijinul este de 700 de lei lunar. Bursele de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu cu medii anuale de peste 9, aflați în primii 15% din clasă, dar și celor cu aceeași medie ca ultimul elev eligibil. În cazul elevilor orfani, al celor cu probleme medicale și al copiilor care învață în școala din spital, acordarea bursei sociale nu este condiționată de venitul familiei. Potrivit Ministerului Educației, criteriile și cuantumurile burselor rămân neschimbate față de anul școlar precedent. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Bun găsit, bună dimineața Timișoara, în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi, sunt Stelian Grigorescu, vă invit să rămânem împreună în Timișoara până spre prânz. 7 grade în termometre la această oră, 19 vor fi astăzi, 22 mâine, 5 mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom delecta cu Adele, care ne va saluta în curând. Don McLean, September, Prince, The Most Beautiful Girl in the World, Ayoka, David Bowie cu a lui China Girl, Robbie Williams, Come On Down, Richie Sambora, Eric Carmen și Lady Antebellum. New York are de marți Queen Mary of Romania Corner, intersecția dedicată reginei Marie inaugurată la 100 de ani de la vizita sa în Statele Unite ale Americii. O intersecție din centrul New Yorkului a fost dedicată oficial reginei Maria a României la 100 de ani de la vizita istorică a suveranei în Statele Unite. Ceremonia de inaugurare a plăcii, The Queen Mary of Romania Corner, a avut loc în marja adunării generale a ONU. Marcarea centenarului readuce în atenția vizita reginei Maria în Statele Unite în 1926. Suverana a ajuns la New York pe 18 octombrie și a fost întâmpinată de autoritățile orașului și de o mulțime impresionantă de oameni. Primarul New Yorkului de la acea vreme, James G. Walker, i-a oferit cheia orașului. Regina Maria a efectuat atunci un amplu turneu în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației, oameni de afaceri, industriași și finanțiști. Vizita a avut și o miză diplomatică și economică într-o perioadă în care România se afla în proces de reconstrucție după primul război mondial. Queen Mary of Romania Corner marchează astfel una dintre cele mai cunoscute vizite externe ale reginei Maria și legătura istorică dintre România și Statele Unite ale Americii. România a fost învinsă la Sofia în sferturile de finală la Eurovolei 2026 de Franța cu 3-0. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-19, 25-19. România încheie competiția în primele 8 de pe continent și obține calificarea la campionatul mondial de anul viitor din Polonia. Vă doresc o zi excelentă, o audiție minunată pe mai departe.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, la Sece Baril Forte SRL, la Gol Dual Imobiliare și pe calea Torontarului kilometrul 4. În același interval de timp, 9:17 în județ la Sat Chinez, zona intrare în Sat Chinez dinspre Hodon, în Șac pe strada 11 la numărul 49, în Giroc la Minda în Momo SRL și pe trandafirilor zona cartier Vile, în Herendeș parțial, în Lugoș la Foraje Apă 13, 14, 15, 16, 22 și în Vest parțial, la Cărpiniș, la Profi, Școala Generală, Primăria din Cărpiniș, în rest parțial și în zona de centru, în Otelec, la Anif, SPL Otelec, Anif, SP Cheriteș și Extravilan, în Jimbolia, parțial, zona Futoc, în Periam și în Cenad, parțială.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat în etapă de testare aplicația mobilă TollRo, prin care operatorii de transport și șoferii vehiculelor grele vor putea achita taxa de drum calculată în funcție de distanța parcursă. Aplicația este disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS și permite calcularea tarifului, plata online, gestionarea contului și verificarea istoricului tranzacțiilor. Taxa TollRo se aplică vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone, iar tarifele vor fi percepute începând cu 1 octombrie 2026. În perioada de testare, cine are, invită pe utilizatori să transmită sugestii pentru îmbunătățirea aplicației înainte de lansarea versiunii finale. Modificări în circulația trenurilor între Timișoara și Arad în această săptămână. CFR Călători anunță că din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară între Sân Andrei și Băile Calacea, mai multe trenuri vor fi înlocuite parțial cu autobuze. Astfel, trenul Interregio 1763 pe ruta Iași-Arad-Timișoara-Nord va circula normal până la Arad, iar călătorii vor fi transportați cu autobuze până la Timișoara. În zilele de 22 până în 24 septembrie, măsura se aplică și trenurilor Interregio 1765, 1538 și 3115. Pe porțiunile dintre Timișoara Nord și Arad, respectiv Arad și Timișoara Nord, CFR Călători le recomandă pasagerilor să țină cont de modificările temporare atunci când își planifică deplasările.
2: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara! Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile. 8:41. Cu 69 de ani în urmă, pe 23 septembrie, în 57, The Crickets dominau topul Billboard cu That'll Be The Day. Piesa a purtat titlul unei fraze utilizate de John Wayne în filmul The Searchers. În 66, The Rolling Stones, 66, un turneu britanic cu 12 concerte programate, debuta la Royal Albert Hall în Londra. Au fost susținuți în deschidere de Long Joe Baldry, Ike și Tina Turner și The Yardbirds, cu Jimmy Page la bas și Jeff Beck la chitară. Michelangelo Antonioni a asistat la acest concert și le-a cerut celor de la The Yardbirds să apară în viitorul său film Blow Up. De asemenea, Kid Moon și John Entwistle din trupa The Who s-au numărat printre spectatori. 67, The Box Tops începeau o dominație de 4 săptămâni în fruntea topului Billboard Hot 100 cu A Lord The Letter, un loc 5 în insulă. Piesa avea să vândă peste 4 milioane de exemplare, să primească 2 nominalizări la Grammy. A fost hit de top 10 pentru Joe Cocker mai apoi în 70. În 68, în timp ce lucrau la piese noi pentru viitorul lor material, membrii trupei The Doors au vizitat pe cei de la The Beatles în studio și au urmărit în timp ce înregistrau. Un an mai târziu, în 69, The Northern Star, o publicație a Universității Northern Illinois, publica o știre în care susținea că Paul McCartney a murit într-un accident de mașină în 66 și a fost înlocuit cu o soție. Russell Gibb de la WKNR FM din Detroit a preluat informația și povestea a trecut în toată lumea.

0: 77 David Bowie lansa pe single Heroes, coscris împreună cu Brian Eno. Pe piesă figurează și chitaristul din King Crimson, Robert Fripp, și a devenit una dintre piesele de semnătură ale lui David Bowie. În 78, Pansies aveau al treilea și ultimul lor hit de number one în Marea Britanie cu Dreadlock Holiday. Versurile care descriu un bărbat alb rătăcit în Jamaica au la bază un eveniment real trăit în Barbados de Justin Hayward, solistul trupei Moody Blues, și de Eric Stewart de la Pansies. Cu 46 de ani în urmă, pe 23 septembrie 90, Bob Marley susținea ultimul său concert, ce a conținut 20 de piese, la Stanley Theatre din Pittsburgh, Pennsylvania, cu trupa sa The Wailers. Imediat după spectacol, Marley, care suferea de cancer ce se extinsese până la creier, se prăbușește și e dus la spital pentru tratament. Restul turneului a fost anulat, iar Marley se stinge în mai 81, pe 11. Ultima melodie cântată e o versiune de 6 minute jumate a piesei Get Up, Stand Up, care încheie cel de-al doilea bis. Spectacolul a făcut parte din turneul Uprising, care începuse în America cu doar o săptămână mai devreme. Cu câteva zile mai înainte, Bob Marley și The Wailers au susținut două spectacole la Madison Square Garden, în Templul Rockului la New York, dar ca trupă de deschidere pentru concertele The Commodores. În 2011, acest concert final a fost lansat ca album live sub titlul Live Forever. Cu 40 de ani în urmă, pe 23 septembrie 1986, în urma unei despărțiri de casă lor de discuri și a unor schimbări în componență, trupa Boston lansează Third Stage, primul lor album de la Don't Look Back din 78, primul single de pe album e Amanda, singurul lor hit de number one în America. Nu vor mai lansa un alt album până în 1994. Alte informații în prima jumătate orei viitoare din acele muzicale.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
4: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la Zilele Porților Deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.

Traseul pietonal și velo de sub Podul Maria va fi închis temporar. Se reconstituie clubul de jazz Pod 16, informează Ziua de Vest. Miercuri și joi, 23-24 septembrie, circulația pietonală și velo pe sub Podul Maria va fi închisă în cadrul unui eveniment inedit organizat în cadrul Timișoara Jazz Festival. Pentru două zile va avea loc o reîntoarcere simbolică la Pod 16, un loc emblematic pentru cultura underground a Timișoarei și pentru generația care a descoperit acolo jazzul anilor 90. Clubul a fost deschis în 92 de doi oameni de jazz, Puba Hromatka și Liviu Butoi, din primul club de jazz privat din România de după Revoluția din 89. Evenimentul de la Post 16 începe astăzi de la ora 16 cu un atelier de jazz pentru copii, urmat de lansarea catalogului Arca de Jazz, dedicat cercetării fenomenului Post 16 realizată de Mirela Iacob. Aceasta a documentat și a adunat fragmente dintr-o poveste pe care orașul o poartă încă în memorie. De la 19 va începe concertul Liviu Butoi and the French Connection, urmat de un jam session. În ziua următoare, după atelierul Jazzino, va urma de la ora 19 concertul Continuum cu Dora Preotesei, Petru Ionuțescu și Inia Dinia. Participarea este gratuită în limita locurilor disponibile. Come on down, e Robbie Williams. Pe finalul acestei prime jumătăți cu Ricci Sambora, In It For Love, intrăm în cea de-a doua, împreună în Timișoara până la 11. So unimpressed, but so in awe. Bună dimineața, Timișoara!

împreună în Timișoara, în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre știrile orei 10, prezentată de Iulian Casian, ne vom bucura de Eric Carmen, Lady Antebellum, Nelly Furtado, Santana cu Rob Thomas, Ross Stewart, Michael Jackson și Paul McCartney, The Killers, Mariah Carey, Of Monsters of Men, Albano cu Romina Power, Color Felicita. Echipa națională de tenis a României a urcat 4 locuri în clasamentul Cupei Davis, după victoria obținută cu Indonezia. Echipa masculină de tenis a României a urcat 4 poziții în clasamentul Cupei Davis, cu locul 42,

urcat de pe 46 pe 42, fiind la egalitate cu Kazakhstanul, care și-a păstrat poziția în clasament. În schimb, Indonezia a coborât 5 poziții după înfrângerea suferită în fața României și ocupă acum locul 69. În fruntea clasamentului se menține Italia, deținătoarea salatierei de argint, cu 584,5 puncte. Podiumul e completat de Spania și Germania, în timp ce Belgia ocupă locul 4, iar Cehia se află pe poziția 5. O zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe!

Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei. Până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la unele rețele de distribuție. În Timișoara, pe străzile Sibiu, Constantin Olănescu și Mureș, în Lugoj, pe străzile Salcâmului, Fagilor, Lipezilor, Zorilor, Vlad Țepeș, dar și Moșnița Nouă, Recaș, Cernăteaz, Tanciuva, Bazușunou, Mașloc. Iar datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție, presiunea va fi scăzută până la orele 14 în Chevereșul Mare, până la orele 15 în Giarmatavi și din aceleași motive se va întrerupe furnizarea apei până la orele 14 în Fibiș și Mașloc.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală. .ro.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Alte informații din istoria muzicală acestei zile. 23 septembrie, în urmă cu 37 de ani, în 89, Milli Vanilli începeau două săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Girl, I'm Gonna Miss You. Era al doilea hit de number one al lor în America, un loc 2 și în insulă. În acea zi, cei doi dominau și topul Billboard al albumelor cu Girl, You Know It's True. Jamaicanul Shaggy scotea al doilea hit de number one pe 23 septembrie 95, atunci când Bombastic era în fruntea topului pentru o săptămână. A fost hit de number one și la americani, nu doar în insulă. În 2001, Kylie Minogue începea 5 săptămâni de dominație în topul din insulă cu Can't Get You Out of My Head. Era al șaselea hit de number one al micuței australiene, scris și produs de Katy Dennis, fostul chitarist din Mud, Rob Davis. A fost premiat și cu Ivor Novello performanța celor doi. A fost cel mai difuzat cântec în acel an și a fost number one în 40 de țări. În 2002, Sting câștiga premiul pentru cel mai bun musical cu Sting in Tuscany All This Time. În 2006, Neil Young era numit artistul anului la Americana Honors of Awards, a cincea ediție de decernare anuală a premiilor în Nashville, Tennessee. Solistul și compozitorul de 60 de ani lansase un album de protest, Living with War, în acel an. O placă albastră a fost dezvelită pe clădirea în care se afla Cargo Studios pe strada Kenyon din Rockdale, în Anglia. Pe 23 septembrie 2009, placa trebuia să recunoască rolul pe care l-a jucat clădirea în scena muzicală britanică între 78 și 2000. În primii ani a fost o casă pentru Cargo Studios și Tractor Music, mai apoi Sweet Six Studios. Producătorul de fabrică Martin Hannett a petrecut mult timp acolo în Cargo, înregistrând printre altele Joy Division, Orchestra Manoeuvres in the Dark și chiar și Nico. În 2013, Hollywood Boulevard din Hollywood, California, era închis pe 23 septembrie pe durata celor 15 piese cântate de Paul McCartney pe acoperișul teatrului El Capitan. O mulțime adunată și estimată fiind la 10.000 de oameni l-au ascultat de pe stradă cu o selecție din succesele The Beatles, dar și trei piese noi de pe viitorul său album, New. Spectacolul a urmat după apariția sa la emisiunea TV Jimmy Kimmel Live. În 2016, potrivit Music Business Association, listele de redare erau acum o modalitate mai populară de asculta muzică decât albumele. Raportul spunea că playlisturile au reprezentat 31% din timpul de ascultare pentru toate categoriile demografice, în timp ce albumele au rămas în urmă cu 22%. Dar piesele individuale au rămas formatul dominant, conform studiului, reprezentând 46% din muzica redată. În 2019, Robbie Hunter, textierul din Grateful Dead, se stingea la 78 de ani. El le-a oferit celor de la Grateful Dead multe dintre versurile lor vii și de durată pentru unele dintre melodiile emblematice ale trupei, inclusiv Uncle John's Band, Scarlet, Begonias și Dark Star. Până viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile de 23 septembrie din lumea muzicii, tot împreună din Timișoara. E veșnicul tânăr Rod Stewart.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer AllView Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. AllView Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Timișoara devine din nou capitala internațională a poeziei în perioada 23-25 septembrie 2026, cu ocazia celei de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură Lit Vest, informează Ziua de Vest. Lansat în septembrie 2012, evenimentul duce de un deceniu și jumătate literatura în piețe publice, parcuri, școli și cluburi, fiind singurul festival literar din România integrat în Versopolis, cea mai importantă rețea europeană de profil. Prin intermediul acestei platforme anual, doi tineri poeți români sunt selectați ca autori emergenți și promovați la nivel continental. Ediția din acest an reunește scriitori de talie mondială din 8 țări și de pe 4 continente, păstrând tradiția ca fiecare ediție să aibă un invitat simbolic din rândul autorilor timișoreni trecuți în neființă. Lit Vest din acest an îl omagează pe poetul Francis Doda, născut în 69, stins în 95. Programul manifestărilor debutează astăzi la ora 12 în Piața Unirii cu celebrul picnic urban de lectură Pătura care citește, concept original născut în Timișoara, preluat ulterior de alte centre culturale, în cadrul căruia inclusiv copiii din mediul rural citesc alături de mari poeți ai lumii. Tot astăzi de la ora 18 în Stage Pub pe Mercy numărul 3 va avea loc experimentul literal tehnologic Poezie and AI. Manifestările continuă mâine, joi 24 septembrie, de la ora 11, cu seria de lecturi și dezbateri în licee, literatura intră în joc, urmată seara la ora 21 de un text concerto susținut de trupa Night Loser în Stage Pub. Festivalul se va încheia vineri 25 septembrie la ora 21 în aceeași locație, cu un text concerto susținut de Maria Răducanu și Călin Grigoriu. Renumit pentru îmbinarea spectacolului cu elementul documentar, Lit Vest e apreciat de critici și participanți drept unul dintre cele mai bune festivaluri de profil din spațiul românesc și internațional.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
8: Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele, plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
9: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival, Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
10: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Timișoara
10: 88,1.

Vin știrile la 10 cu Iulian Casian, până acolo Of Master Man și Albano cu Romina Power, cu Rihanna. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara. Vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Până pe 22 octombrie, traficul rutier este închis pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. De asemenea, sâmbătă 26 septembrie, circulația va fi închisă pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul dintre Matei Corvin și Paul Chinezu. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative și să circule cu atenție în zonele afectate. Locuitorii din Sân Andrei trebuie să știe că joi 24 septembrie, între orele 9 și 16, presiunea apei va fi redusă. Aquatim efectuează lucrări pentru spălarea rezervorului de apă numărul 1 din gospodăria de apă. Măsura are rolul de a menține calitatea apei potabile și face parte din programul de mentenanță preventivă a rețelelor. Teatrul Național din Timișoara a început repetițiile pentru Edmond de David Mamet, primul

politice și tehnologie și propune reflecții asupra revoluției din decembrie 1989. Punctul central îl reprezintă un film analogic salvat întâmplător de pe o stradă din Timișoara cu imagini din timpul revoluției prezentat pentru prima dată public. Expoziția poate fi vizitată până pe 11 octombrie, iar accesul este gratuit. Sunt organizate și tururi ghidate interactive pentru elevi pe bază de programare. SCM Politehnica Timișoara va întâlni formația lituaniană Granitas Karis Kaunas în turul secund al EHF European Cup. Timișorenii au fost calificați direct în această fază a competiției, în timp ce Granitas a trecut în primul tur de Omonia Nicosia cu 52-44 la general. Echipa din Kaunas este cea mai titrată din handbalul lituanian cu 17 titluri de campioană. Meciurile dintre Politehnica și Granitas sunt programate pe 18 și 25 octombrie, ordinea disputării urmând să fie stabilită. Pentru echipa timișoreană, confruntarea marchează revenirea în cupele europene după o absență de 7 ani. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Împreună în Timișoara până la 11 cu Corona, Roy Orbison, Hooverphonic, The Calling, Genesis, Animals, Frank Sinatra și Nancy Sinatra, Shania Twain, Lara Fabian, Ed Sheeran. Sunt Ștefan Grigorescu, o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Cinemateca de film, science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice precum este Matrix din 99 sau filme provocatoare, cum e Sosâg, producție din Kazakhstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival e disponibil la adresa de web festival.galactic.on. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare potrivit legislației în vigoare. Asigurarea RCA e obligatorie pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România care circulă pe drumurile publice. Dacă în termen de 30 de zile de la reținerea certificatului proprietarul nu prezintă dovada unei noi polițe, vehiculul poate fi radiat din evidență. Valabilitatea RCA poate fi prezentată și verificată inclusiv în format electronic. În cazul unui accident provocat de un șofer fără RCA, acesta poate fi obligat să suporte personal costurile pentru pagubele produse. Societatea de drumuri municipale Timișoara a lansat o licitație pentru achiziția de semafoare noi cu o valoare estimată la 687.000 de lei. Semafoarele vor fi folosite pentru înlocuirea celor învechite sau variate și pentru semaforizarea unor intersecții noi din oraș. Potrivit documentației, vor fi cumpărate sute de dispozitive cu iluminat LED, atât pentru vehicule și pietoni, cât și pentru tramvaie. Noile echipamente ar urma să contribuie la modernizarea sistemului de semaforizare de la Timișoara. Traficul pe Transfăgărășan e monitorizat de drumar după ce în cursul nopții de marți spre miercuri a nins abundant. Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit cu utilaje de dezăpezire pe Transfăgărășan în această dimineață, acolo se circulă în condiții de iarnă. Reprezentanții de RDP Brașov spun că vremea va fi la fel și în următoarele zile, astfel că șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul sunt rugați să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă. Primul strat subțire de zăpadă din acest sezon rece se așezase pe Transfăgărășan cu doar o zi în urmă, noaptea de luni spre marți.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
4: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
0: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
4: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: understood.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

A venit momentul să-i cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. Pe 23 septembrie, în 30, venea pe lume Ray Charles, solist, compozitor, stins pe 10 iunie în 2004 la 73 de ani. A dus 30 de hituri în top 40 la americani. A avut un album de number one în 2005 în Billboard, Genius Loves Company. I Can't Stop Loving You a dominat ambele țărmuri ale Atlanticului în 62. Chitaristul american Jerry Cole venea pe lume în 39. A fost în trupa lui Elvis Presley în 74, a lucrat și cu Jerry Lee Lewis, cu Roy Orbison, cu Aretha Franklin, cu Righteous Brothers, Little Richard, Ray Charles, Tony Orlando Down, Greg Allman, Lee Hazlewood, Blas Sweet and Tears, Kenny Rogers, Neil Diamond, Steely Dan, Isaac Hayes. S-a stins în mai 2008 la 68 de ani. Tobarul Tony Banks din Mercy Beats venea pe lume în 43, s-a stins în aprilie în 88 la 44 de ani. A avut acel loc 5 în insulă în 64, I Think of You. Madrileanul Julio Iglesias face astăzi 83 de ani. Spaniol a vândut peste 100 de milioane de albume. Bassistul Steve Boone din Loving Spoonful e de vârstă cu Iglesias, are 83 de ani. Tubarul lui Alice Cooper, Neil Smith, face 79 de ani. 77 de ani împlinește astăzi Bruce Springsteen. Născut în Long Branch, New Jersey, bossul intră când intră într-o cameră umple. Chiar și atunci când e doar o cameră din casa de oaspeți transformată în studio din propria fermă din New Jersey. Un munte de sandvișuri pregătite după instrucțiunile specifice ale soției lui Springsteen, Patti Scialfa, stă pe o tavă în mijlocul unei mese lungi de fermă. Prin numeroasele ferestre ale studioului se pot vedea culorile explozive ale copacilor dincolo de câmpurile din apropiere. Este sezonul de frunzi și de vârf în sudul New Jersey-ului. Întreaga scenă e aproape dickensiană și în căldura ei miroase a două dintre cele mai importante elemente ale vieții lui El Amico, Bruce Springsteen, familia și muzica. În astfel de condiții s-a născut o parte din muzica sa, inclusă pe cele 65 de milioane de albume vândute în America și alte 120 de milioane de albume vândute de el în lume.

0: light, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue.
1: Final de întâlnire cu Shania Twain la Rafa Bianche, Ed Sheeran, Lionel Richie anulează 3 concerte din cauza unei operații pe inimă. E internat în spital și nu va susține următoarele 3 concerte. La 76 de ani, Lionel Richie a suferit o intervenție chirurgicală pentru tratarea fibrilației atriale, o afecțiune a ritmului cardiac caracterizată prin bătăi neregulate și adesea rapide ale inimii. Concertele din Las Vegas de la Encore Theatre începând cu 14 octombrie sunt deocamdată menținute. Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept și mâine la o altă întâlnire pe aceeași frecvență de la aceeași oră.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău

0: Slovenski Milovan, iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Let's go!

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Billy Joel, We Didn't Start a Fire din 1989, am ascultat la 11:04. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Britney Spears, Mike and the Mechanics și Cher, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio.

Mike and the Mechanics Over My Shoulder din 95 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că Muzeul Apei devine sâmbătă un spațiu dedicat experimentelor și descoperirilor. Târgul de Științe Științescu și Prietenii are loc între orele 11 și 15 și este deschis vizitatorilor de toate vârstele. Evenimentul reunește copii, tineri, profesori, mentori, părinți și pasionați de știință în jurul proiectelor de educație STEAM dezvoltate prin program Amul Științescu și de partenerii acestuia din Timiș, Arad și Hunedoara. Pe parcursul celor 4 ore, participanții vor putea lua parte la experimente de chimie și fizică, demonstrații de robotică și programare, activități de design și imprimare 3D, dar și la explorări dedicate lumii minerale și paleontologiei. Programul include și activități despre apă, natură, păsări și biodiversitate, construcții realizate împreună cu mentorii, reciclare creativă și horticultură. Cei care vor să-și testeze îndemânarea și ingeniozitatea vor avea la dispoziție jocuri și provocări. În sala multimedia a Muzeului Apei va fi proiectat filmul Apa are gust de soare. Organizatorii spun că târgul este o ocazie de a aduce în fața publicului proiectele dezvoltate pe parcursul întregului an și de a conecta comunitatea educațională cu inițiativele locale.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în Complexul Studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: West City Radio. Timișoara 88,8

Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Astăzi, în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură, aflăm că Timișoara are multe povești și poate cel mai frumos ele se spun în mai multe limbi, se dansează în ritmuri diferite și se păstrează în tradiții care au trecut din generație în generație. Între 25 septembrie și 3 octombrie, toate acestea se întâlnesc la Multicultim, festivalul minorităților organizat de Casa de Cultură a municipiului Timișoara, împreună cu reprezentanții comunităților etnice din oraș. Timp de mai multe zile, piețele și spațiile culturale ale Timișoarei devin locuri de întâlnire cu muzica, dansul, literatura și tradițiile comunităților care dau orașului caracterul său multicultural. Sunt concerte, spectacole, întâlniri literare și ateliere pentru copii și tineri. Poți descoperi dansuri maghiare, sârbești sau ucrainene, tradiții germane, bulgărești și rome, costume populare și povești ale comunităților care trăiesc împreună în Timișoara. Iar vineri 2 octombrie de la ora 16, centrul orașului devine scena unei adevărate parade a costumelor. Din Piața Unirii până în Piața Victoriei și Libertății, tradițiile ies în stradă, iar parada este urmată de un spectacol al comunităților etnice, concerte și mai târziu de discoteca Multiculti. Și cei mici au propriul lor loc în festival. Între 29 septembrie și 1 octombrie, între Piața Sfântul Gheorghe, Multicultibus îi invită pe copii și adolescenți să descopere multiculturalitatea prin povești, muzică, literatură și teatru. Pentru că, până la urmă, diversitatea nu înseamnă doar să știm că ceilalți sunt diferiți, înseamnă să-i ascultăm, să-i cunoaștem și să-i descoperim ce avem în, să descoperim ce avem în comun. Multicultim 2026, o sărbătoare a diversității culturale în inima Timișoarei. A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Elvis Presley, Suspicious Mind, din 1969, am ascultat pe frecvența West City Radio. Legendarul club de jazz Pod 16 revine pentru două zile sub podul Maria din Timișoara, spațiul în care a funcționat primul club de jazz din România deschis după 89, va fi reamenajat pentru a reda atmosfera de odinioară în cadrul Timișoara Jazz Festival 2026. Clubul Pod 16 a fost deschis în iunie 92 de muzicienii Puba Hromadka și Liviu Butoi, iar primul concert a fost susținut de Johnny Răducanu. Spațiul a rămas un reper pentru scena de jazz timișoreană până la începutul anilor 2000, trecând ulterior prin mai multe perioade de întrerupere și schimbări de administrare. Organizatorii festivalului vor să recreeze atmosfera clubului din primii ani, inclusiv prin refacerea scenei și a gradenelor. Spațiul va include și o zonă expozițională dedicată istoriei Pod 16. Programul începe astăzi de la ora 16 cu un atelier de jazz pentru copii. Evenimentele continuă cu lansarea catalogului cercetării realizate de Mirela Iacob, concertul Liviu Butoi and the French Connection și un jam session.

0: știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: De pe o zi pe alta, tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă. Între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Volkswagen Taigo 9, doar 275 de euro pe lună. T-Roc, 367 de euro cu pachetul de service comfort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Timișoara,
2: 88,4.

Modern Talking, I'm No Rockefeller. Din 2003, de pe albumul Universe, am ascultat la 11:51 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Timișoara găzduiește între 7 și 10 octombrie cea de-a 8-a ediție a Pneumoped, conferința națională cu participare internațională dedicată pneumologiei pediatrice. Evenimentul organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Internaționale pentru Bolile Respiratorii Pediatrice reunește medici și specialiști din țară și din străinătate. Programul include sesiuni practice și prezentări despre astmul la copii, pneumonii, prevenție infecțiilor respiratorii, bronhoscopie, ecografie pulmonară, dar și utilizarea inteligenței artificiale și a medicinei de precizie în diagnosticul bolilor respiratorii pediatrice. Noi echipamente pentru copii au fost montate în Parcul Copiilor din Timișoara. Echipele Horticultura au instalat o structură de cățărare și o plută pe arcuri care simulează mișcarea unei embarcațiuni pe apă. Reprezentanții Horticultura spun că noile instalații le oferă celor mici mai multe oportunități de joacă și explorare. Lucrările pentru modernizarea și îmbunătățirea spațiilor de joacă din parc vor continua. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara începe de la 1 octombrie preluarea cererilor pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie pentru sezonul rece 2026-2027. Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 pentru consumatorii vulnerabili în funcție de sursa principală de încălzire. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului. Valoarea este de până la 30 de lei pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale sau energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. În cazul gospodăriilor care folosesc doar energie electrică, suplimentul este de 70 de lei pe lună. De studenții Universității de Vest din Timișoara au participat la un curs de alfabetizare digitală dedicat combaterii dezinformării și dezvoltării gândirii critice. Cursul face parte din proiectul european Teachers Digital, finanțat prin programul Erasmus+, și a avut 60 de ore de formare împărțite în 10 module. Studenții au învățat să recunoască și să analizeze critic informațiile din mediul online și să dezvolte metode prin care să predea alfabetizarea digitală viitorilor elevi. În România, proiectul este derulat de UVT în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația MediaWise. Echipa masculină de tenis a României a urcat 4 poziții și se află acum pe locul 42 în clasamentul Cupei Davis. Tricolorii și-au îmbunătățit clasamentul după ce au mis Indonezia cu 4-0 în weekend la Jakarta în primul tur al grupei mondiale a 2-a Cupei Davis. Pe primul loc al ierarhiei se menține Italia, deținătoarea salatierei de argint, urmată de Spania, Germania și Belgia. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Jimmy Cliff, Reggae Night din 83, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Enya, Pato Benton și Queen sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCity Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Baby Come Back de la Peter Benton din 94 am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că România are un deficit istoric în comerțul exterior cu produse farmaceutice în condițiile în care exportă medicamente generice ieftine și importă cantități mari de produse, inclusiv inovative, mult mai scumpe. Totuși, în perioada 2023-2025, exporturile au crescut mult mai repede decât importurile, atingând niveluri record. În acest an, situația s-a schimbat, exporturile fiind în scădere accentuată, în timp ce importurile cresc în ritm alert. Astfel, exporturile de produse medicale și farmaceutice ale României au însumat 1,08 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an, în scădere cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată un raport realizat de Institutul Național de Statistică. În iunie s-a înregistrat cea mai mare contracție a exporturilor, cu peste 20% față de aceeași lună din anul trecut. În același timp, România a importat produse medicale și farmaceutice în valoare de peste 3,6 miliarde de euro în primele 6 luni din acest an, în creștere cu aproape 9% față de perioada ianuarie-iunie 2025. În urma acestor evoluții, România a înregistrat în primul semestru din acest an un deficit în comerțul internațional cu produse medicale și farmaceutice în valoare de peste 2,5 miliarde de euro. În ultimii ani, creșterea deficitului a fost corelată cu avansul puternic al pieței farmaceutice interne, care este acoperită în mare parte din import.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști. Are you
3: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12:26, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Mai multe lucrări de reparații și investiții sunt programate astăzi pe străzile din Timișoara. Echipele SDM intervin în zonele de sud și de nord ale orașului pentru reparații ale carosabilului și parcărilor, așternere de mixtură asfaltică, montare de borduri și amenajarea trotuarelor. Lucrări sunt programate pe străzile Transilvania, Dr. Ioan Mureșan, Aurel Popovici, Vasile Lucaciu, Enric Bader și Tache Ionescu. În zona Ovidiu Balea și pe strada Semicerc sunt programate lucrări de infrastructură, iar pe mai multe artere se execută marcaje rutiere, inclusiv treceri pentru pietoni și săgeți direcționale. Lucrări de semnalizare și refacere a instalațiilor de semaforizare sunt prevăzute și pe Bulevardul Liviu Rebreanu. Unele intervenții, în special cele nocturne, pot afecta temporar traficul. Programul poate fi modificat în funcție de vreme sau de apariția unor lucrări urgente și evenimente rutiere. Și restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Până pe 22 octombrie, traficul rutier este închis pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. De asemenea, sâmbătă, circulația va fi închisă pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul dintre Matei Corvin și Paul Chinezu. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative și să circule cu atenție în zonele afectate. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Respectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la OECD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Never Gonna Give You Up din 86 de la Rick Astley. Ascultăm chiar acum. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

John Bon Jovi, Blaze of Glory din 1990, de pe albumul cu același titlu am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este rece pentru această perioadă, iar cerul va fi temporar noros, local în zonele de deal și munte și pe arii mai restrânse, în rest plouă. Vor fi și averse, iar cantitățile cumulate de apă vor fi în general de 3 până la 8 litri pe metru pătrat și izolat de peste 10 litri pe metru pătrat. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări ziua în sud-estul Banatului, cu viteze la rafală de 40 până la 50 de km pe oră, precum și la munte, unde vor fi rafale de 60-70 de km pe oră. În cursul dimineții și al nopții, izolat va fi ceață. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 14 și 20 de grade, iar cele minime între 3 și 8 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi ușor, cerul varia. Dimineața se va înnora treptat, în cursul nopții local va ploua, în general slab cantitativ, vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade, iar cele minime între 6 și 11 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 14 grade Celsius.

0: acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

pe cei de la One Republic i-am ascultat cu Let's Heart Tonight din 2017 la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sarah Connor cu Natural Savage Garden și Demis Roussos sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

de Miss Russo's Lovely Lady of Arcadia din 1973 am ascultat la OCD Radio. Comisia de Circulație a avizat la solicitarea Delgas Grid și a Asociației Test Horeca o serie de restricții de trafic în mai multe zone ale orașului. Până în 22 octombrie, circulația rutieră va fi închisă pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu pentru executarea unor lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale cu presiune redusă. O altă restricție este programată pentru 26 septembrie, adică sâmbătă, când traficul va fi închis pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul cuprins între strada Matei Corvin și strada Paul Chinezu. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile instituite și să aleagă rute alternative în intervalele în care străzile vor fi închise circulației. Este timpul și pentru un scurt anunț. Cinemateca de film science fiction și fantasy revine în Timișoara la Festivalul de Film de Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice cum este Matrix din 99 sau filme provocatoare cum e Sasic, producție din Kazahstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.com. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Cea de-a 21-a ediție a Simultan Festival începe mâine la MX Muzeul Corneliu Micloși din Timișoara. Până pe 27 septembrie, publicul e invitat la performance-uri, instalații, proiecții, audiții și întâlniri cu artiști din România și din străinătate. Programele colaterale continuă până în 4 octombrie. Ediția din acest an, intitulată Against Resolution, Unfinished Thinking, Undisciplined Art, propune o explorare a proceselor artistice deschise, a gesturilor imprecise și a improvizației într-un spațiu aflat el însuși într-un proces de transformare. Festivalul se deschide, așa cum spuneam, mâine de la ora 19, în următoarele 4 zile, hala fostului depou de tramvaie de pe Bulevardul Tache Ionescu va găzdui instalații, performanțuri live, proiecții, prezentări și sesiuni de audiții. Programul include proiecte care aduc împreună tehnologii și forme artistice diverse, un tramvai transformat în studio de radio, un performance care utilizează un satelit meteorologic, o întâlnire între arhive sonore din Japonia celui de-al doilea război mondial și turntablism, precum și o reprezentație însoțită de proiecțiile laser volumetrice ale artistei Miriam Bleu. Simultan Festival 21 se desfășoară în perioada 24-27 septembrie la Muzeul Corneliu Micloși din Timișoara.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

Scorpions Holiday din 79 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că Uniunea Europeană a dezvăluit o schemă de evaluare ecologică pentru centrele de date care alimentează inteligența artificială, o mișcare pe care șeful Uniunii Europene pentru Energie a descris-o ca fiind primul pas în presarea giganților tehnologici de a se alinia eforturilor climatice ale continentului. Noile reguli care se vor aplica din august anul viitor impun centrelor de date mari să afișeze o etichetă care să le clasifice în funcție de eficiența energetică, consumul de apă și consumul de energie curată pe o scară de la A la G, la fel ca și clasamentul Uniunii Europene pentru electrocasnice, scrie Politico. Deși Australia și Singapore au deja scheme de evaluare a eficienței energetice a centrelor de date, noua etichetă a Comisiei ar fi cea mai cuprinzătoare la nivel mondial. Companiile de tehnologie vor trebui să fie transparente nu doar în ceea ce privește consumul lor de energie, ci și impactul asupra mediului local și global, prin intermediul informațiilor despre cantitatea de apă pe care o consumă, cât de curată este electricitatea lor, dacă reutilizează căldura pe care o generează și multe altele. Standardele de performanță ale executivului Uniunii Europene, pe care Comisia dorește să le prezinte în primăvara anului viitor, se așteaptă să strângă șuruburile prin stabilirea unor praguri obligatorii de sustenabilitate pentru centrele de date nou construite sau modernizate.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus CityZen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview CityZen, electrică...

0: 0756 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
2: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

Nino D'Angelo, senza giaca e cravata din 99 am ascultat la 13 și 52 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un

grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu OECity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe oecityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Tinerii absolvenți, dar și timișorenii aflați în căutarea unui loc de muncă sunt așteptați la bursa locurilor de muncă organizată la Timișoara de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială. Evenimentul va avea loc vineri 9 octombrie între orele 8 și 16 la Complexul de Servicii Sociale Cunț de pe strada Satu Mare. Participanții vor putea discuta direct cu angajatorii, vor avea acces la ofertă de muncă și vor putea susține interviuri. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială vor oferi de asemenea sprijin pentru realizarea CV-urilor. Companiile interesate să participe pot transmite ofertele până pe 2 octombrie la AJFM Timiș. Participarea angajatorilor este gratuită. Inteligența artificială poate deveni un sprijin important pentru medicii care evaluează bolile respiratorii la copii fără să înlocuiască însă decizia medicală. În cazul ecografiei pulmonare, AI-ul poate funcționa ca un al doilea ochi, analizând imaginile și semnalând modificări care merită atenție. Profesor dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru la Spitalul Județean din Timișoara, explică faptul că rezultatele trebuie interpretate întotdeauna de medic în funcție de simptomele și starea copilului. Subiectul va fi abordat la Pneumoped 2026, Conferința Internațională de Pneumologie Pediatrică, care va avea loc la Timișoara între 7 și 10 octombrie. Printre invitați se numără și dr. Cristiana Baloescu de la Yale School of Medicine din Statele Unite. Dispută în Consiliul Local Timișoara pe tema sumei de 1,3 milioane de lei reprezentând majorări salariale acordate de STPT în perioada în care societatea era condusă de Nicolae Bita. Un proiect de hotărâre prin care se urmărea recuperarea banilor a fost respins după ce a obținut 13 voturi pentru, cu unul mai puțin față de numărul necesar. Fostul director Nicolae Bita a susținut că majorările au fost acordate celor 192 de șoferi și vatman și că măsura a fost necesară pentru funcționarea societății. În replică, viceprimarul Ruben Lațcău a afirmat că banii au fost acordați fără ca sumele să fie prevăzute în buget. Proiectul n-a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe Transfăgărășan. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că a nins abundent, mai ales în zona alpină de la Bâlea Lac. Pentru menținerea șoselei practicabile, drumarii au intervenit de la primele ore ale dimineții cu două utilaje de dezăpezire și au împrăștiat peste 5 tone de sare. Cu toate acestea, carosabilul rămâne acoperit de zăpadă, iar condițiile de mers sunt specifice sezonului rece. Reprezentanții regionalei de drumuri le recomandă șoferilor care intenționează să meargă pe Transfăgărășan să verifice starea vremii și să nu pornească la drum dacă vehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru iarnă. Toamna astronomică a început astăzi, 23 septembrie, la ora 3:05, ora României, odată cu echinocțiul de toamnă. Este momentul în care durata zilei este aproximativ egală cu cea a nopții. De acum, nopțile vor deveni treptat mai lungi până la solstițiul de iarnă. Echinocțiul are loc de două ori pe an, primăvara și toamna, iar data și ora diferă de la un an la altul. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să rămâneți alături de noi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Ce păstrăm dintr-un eveniment care a schimbat istoria? Ce alegem să vedem și ce rămâne în afara imaginilor? Și ce se întâmplă cu o mărturie atunci când autorul ei rămâne necunoscut? Sunt întrebări de la care pornește expoziția Manifest, Martorul Anonim, care se deschide mâine, 24 septembrie, la Comenduirea Garnizoanei din Timișoara. Expoziția face parte din a șaptea ediție a proiectului Imagine Sunet 89 și aduce împreună arta contemporană, documentul istoric, tehnologia și educația pentru a privi Revoluția din decembrie 89 din perspective diferite. Este curatoriată de Mădălin Mărienuț. Expoziția reunește lucrări de artă contemporană, Arhiva Istorică Ager Press 1989 și în centrul său și colecția Martorul Anonim, un film analogic salvat întâmplător de pe o stradă din Timișoara și care păstrează imagini din timpul Revoluției și care este prezentat pentru prima dată acum pentru public. Despre cum este transformată o astfel de mărturie într-un dialog între artă și istorie și despre memorie și felul în care generațiile de astăzi pot privi către decembrie 89, discutăm mai multe astăzi cu invitații noștri din studio. Îi avem alături pe Mădălin Mărienuț, este curatorul expoziției, și pe regizorul Ștefan Constantinescu, alături de noi până la ora 15. Bine ați venit la West Side Story!
2: Bine v-am găsit. Bine v-am găsit și mulțumim pentru oportunitatea să prezentăm, să lansăm invitația la vernisajul de mâine de la ora 18 de la Comenduirea Garnizoanei.
1: Și acest proiect nu doar că ne aduce Revoluția din decembrie 89 ceva mai aproape, ne aduce din diferite perspective mai aproape. Suntem la a șaptea ediție acum a proiectului Imagine Sunet 89 și de fiecare dată, de fapt, voi ați încercat să ajungeți la generațiile tinere, mai mult decât la celelalte generații care poate știu sau au impresia că știu mai multe despre evenimentele din decembrie 89. Și o să vreau să te întreb acum, Mădălin, de unde a pornit ideea acestei expoziții pentru cea de-a șaptea ediție a proiectului vostru?
2: Am să încep cu istoria proiectului, pentru că e important că se leagă de ceea ce se întâmplă în momentul de față și evenimentul care va avea loc anul ăsta. Proiectul Imagine Sunet 89, ediția 7 Manifest, finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. În 2019 am participat la Comenduirea Garnizoanei, la o expoziție de fotografie retrospectivă, tot legată de cei 30 de ani de la evenimentele din 1989 și erau mulți tineri prezenți la expoziție, era o expoziție de fotografie și am constatat că sunt atât de rupți de acest eveniment încât am simțit nevoia să fac un pas în această direcție. Aprofundând cercetarea în acest sens, am constatat că manualele de istorie erau foarte sărace la vremea respectivă. Abia de anul trecut s-a impus această materie nouă cu istoria comunismului și Revoluția din România și văzând că și informația este precară în manuale, discutând și cu profesori de istorie care mi-au spus că de multe ori nici nu ajung cu materia până acolo, am considerat că e un, nu știu, un necesar, un gest necesar din partea mea ca și iubitor de fotografie, ca prin fotografie și prin cercetarea în fotografie să putem să ajungem la tineri mai ușor decât manualul de istorie. Ediția din acest an, spre deosebire de cea de anul trecut, care a fost organizată de Asociația Cabaitan și a cărei priorități a fost accesibilizarea, deci au fost două evenimente, practic, într-unul, Imagine Sunet 89 și Perspective, anul acesta aduce un alt element, tehnologia și arta, pe lângă celelalte activități pe care le organizăm pentru copii și pentru beneficiarii proiectului.
1: Se schimbă cumva de la o ediție la alta felul în care ajungeți voi, de fapt, către public și felul în care alegeți să vă adresați lui, însă ideea de bază rămâne aceeași, să accesibilizăm, de fapt, aceste evenimente istorice mult mai facil prin intermediul artei tinerilor generații. Și înainte să intrăm cumva în tema de acest an și să vorbim despre manifestul și martorul anonim, pentru că este o poveste interesantă în spate, aș vrea doar atât să te întreb acum, Mădălin, și o să le întreb imediat și pe Ștefan, pentru că el a avut întâlnire directă cu tineri în aceste zile. Cum ai văzut tu că s-a schimbat ușor percepția tinerilor timișoreni cu privire la decembrie 89, dacă spuneai că sunt rupți de acele evenimente între timp?
2: În general nu pot să fac afirmații, dar legat de tinerii care au participat la proiectele noastre, asta este cea mai mare bucurie a noastră când îi vedem cum reacționează și vedem feedback-ul pe care îl primim de la ei, pentru că evident la fiecare atelier le solicităm un feedback care este onest, pentru că noi nu suntem profesorii lor, suntem din exterior. Ne adresăm în special clasei a 11-a și a 12-a, cei care și studiază materiile. Anul trecut, spre exemplu, a avut un foarte mare impact traseul Revoluției, reluat de tineri împreună cu Constantin Duma, fotograful Revoluției de la Timișoara, care a plimbat în locurile în care a fotografiat, le-a povestit în fiecare locație ce evenimente au avut loc, victimele de la catedrală, în zona Consiliului Județean, fostul sediu al CC-ului, și activitatea, mulți dintre ei au ajuns pentru prima dată în operă cu ocazia asta. Am urcat în balconul operei, am făcut fotografii de acolo, am făcut fotografie analog cu ei. Un alt impact important a avut Carmen Lidia Vidu, care în urma workshop-ului organizat, atelierul organizat cu Constantin Duma, a lucrat cu copiii la un film documentar pornit de la mărturiile lui Constantin Duma. Categoric lucrurile au avut un impact asupra lor și informațiile s-au completat prin poveștile cumva din miezul acțiunii, din focul acțiunii.
1: Spuneam că nu ești singur astăzi în studio. Alături de tine este regizorul Ștefan Constantinescu, este invitat al acestei ediții și coordonează ateliere de pancarte manifest cu elevi de clasa 12-a. Pornind de la experiența personală de grafician în perioada comunistă, o să vreau să te întreb și pe tine, Ștefan, cum a fost întâlnirea cu tinerii în aceste zile?
3: A fost o întâlnire foarte bună. Eu am doi băieți mari, unul de 30 și celălalt de 23 de ani și multe din lucrările pe care le-am făcut, asta apropo de ce spune Mădălin, le-am făcut și pentru ei, pentru că am vrut să le explic cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că ca părinte și nu numai ai senzația că informația există și că cel din proximitate o știe. În realitate, în momentul în care ai o discuție mai profundă, îți dai seama că nu știu foarte multe. Și atunci, cu ceva timp în urmă, am fost implicat în realizarea mai multor proiecte și o carte pop-up, Epoca doar pentru copii, care acopereau zona asta, niște filme documentare despre Dacia. Revenind la întrebare, a fost o experiență bună. E foarte greu să vorbești de revoluție, adică, cum să spun eu, mie mi-e puțin jenă, pentru că am fost implicat în povestea cu revoluția și datorită faptului că lucram la decorativa s-a ocupat de ce înseamnă tot ce însemna imaginea Partidului Comunist. Eu am lucrat acolo, făceam pancarte. În această întreprindere se realizau tot ce însemna spectacol sau elementele pentru spectacol de 23 august, era o structură foarte interesantă, erau arhitecți care făceau carele alegorice la etajul 3, noi grafica și literistele, că a fost foarte amuzantă discuția pe care am avut-o cu elevii zilele astea, cu elevii din clasa 12 din zilele astea, explicându-le ce înseamnă să fii literistă. În această întreprindere, pentru că pe vremea aceea nu existau litere pe care să le dezlipești și să le lipești cum sunt astăzi, să le tai la plotter, știu și eu, sau le traset sau abar n-am. Totul era făcut de graficienii, făceau desenul, aveai niște litere de metal pe care le puneai și făceau un șablon și după aia ele erau date la literiste, care erau niște doamne, domnișoare, care erau foarte abile de a tăia, de exemplu, scoteai un text și în textul ăla aveai, nu știu, 8 de A, 3 de B, 7 C... dânsele s-apucau și cu forfecuța și așa, tăiau cu cutter, cu astea, cu foarte mare grijă, aveau o experiență extrem de mare și tăiau literele astea și după aia ele erau puse pe cu o anumită tehnică pe pancartă, lipite, cu arace. Și asta am făcut la cursul ăsta. Am încercat să reproducem, dar cu alte mesaje. Am discutat și despre mesajele din perioada comunistă, am vorbit și despre futurism și despre ce ne dorim noi, nu pentru că am făcut o paralelă legată de futurism, pentru că futuriștii erau interesați numai de chestiile noi. Pe ei nu interesa istoria. Istoria începea cu ei, adică 1910 și așa, și am zis, băi, aproape 100 de ani suntem în același punct, adică ai sentimentul că, de fapt, istoria începe cu tine. Și de aici, din punctul ăsta, s-a discutat despre revoluție, despre cu manifest, ei scriau manifeste, erau revoluție, în fine, erau cumva o perioadă destul de agitată și cumva seamănă cu ce trăim noi astăzi. La vremea respectivă oamenii erau fascinați și se închinau, în ghilimele, motorului, licei sau tehnologiei. Noi acum suntem cu alte lucruri, erau interesați de viteză, noi astăzi ne închinăm mai degrabă AI-ului. Și am încercat să le fac paralel asta și să discutăm despre aspectele astea, trecând prin comunism, bineînțeles, și prin experiența pe care am avut-o, dar și cumva într-o cheie istorică.
1: Uite, mi-a plăcut că atelierul îi provoca pe adolescenți să se raporteze la prezent, dar prin întrebarea cât se poate de firească, una care să-i întoarcă puțin în timp, dar și să-i ancoreze în realitate. Dacă ar fi revoluția acum, la Timișoara, ce revoluție ar fi și ce pancartă ar face? Și făcând această paralelă pe care tu le-ai adus-o cumva mai în atenție decât, probabil că își pun și ei problema, oarecum erau lucrurile acum 20, 30, 40 de ani, cum funcționeau lucrurile și cum era tehnologia care nu era. Făcând această paralelă, cum au văzut ei, de fapt, provocarea asta? Ce ar fi pus pe o pancartă dacă ar fi fost sau ar fi revoluția acum la Timișoara?
3: Noi am reușit să facem două pancarte. Una era legată de învățământ, cumva o problemă pe care a fost interesant că a fost exact pe invers la ce mă așteptam eu după ce am discutat cu ei despre futuriști, care suna ceva de genul că nu vrem... Vrem să ne pregătim pentru viitor și nu să să ne concentrăm pe trecut sau ceva de genul ăsta era. Dar și alta era ceva legată de nu mai țin minte exact textul, legat de corupție. Cred că cum să spun, ca să fiu sincer, cred că exercițiul ăsta trebuie să aibă loc mai des și să, pentru ca copiii, generațiile astea să aibă cumva capacitatea de a gândi critic și de a chestiona anumite lucruri. Și cred că ce face Mădălin și Claudia este extraordinar, pentru că cred că trebuie să fie un fel de picătură chinezească care să picure în continuu și la un moment dat chestia, pentru că tu nu ești prin, tu nu e ceva care te deranjează. În momentul în care te deranjează, noi atunci la Revoluție eram deranjați de lucrul ăla. Era ceva foarte grav și fiecare a trăit Revoluția cum a putut. Acum noi nu suntem chiar atât de deranjați. Suntem deranjați de diverse lucruri, dar cred că în momentul în care cineva tot îți amintește, e un fel de memento mori, un fel de atenție, a fost o revoluție ce s-a întâmplat, cred că trebuie luată în serios treaba asta și cred că nu știu, orice trimitele la revoluție în momentul ăsta e un fel de reclamă, devine ca un fel de glumă proastă. Adică în momentul ăla era treaba pe viață și pe moarte. Eu știu când eram la universitate, tocmai venisem din armată, mi-era atât de frică încât îmi venea să vomit în continuu. Am auzit că așa este pe front. Era un moment, adică a fost momentul meu maxim de frică. Și țin minte că îl vedeam pe Dan Iosif, care era la câțiva metri de mine și urla. Nu mai avea voce, avea o rană în gât. Era o chestie care nu, era un animal care scutea niște sunete. Erau niște imagini foarte dure. Acum noi coborâm din mașini și cu așa aftershave și cu cremuțe pe mâini și vorbim despre... E complicat. Și cred că trebuie să existe un respect pentru ce s-a întâmplat atunci și mai ales ce s-a întâmplat în Timișoara, pentru că aici au început lucrurile.
1: Și uite că astfel de proiecte pot să aducă de fapt aminte celor care poate au uitat, dar și să le aducă acele informații celor care n-au trăit acele vremuri și pot să înțeleagă poate mai bine. Uite, aducând povești atât de reale și de directe cum este și cea a lui Ștefan Constantinescu. O să te întreb pe tine acum din nou, Mădălin, în calitate de curator al expoziției Manifest Martorul Anonim, spuneam că demersul vostru aduce împreună arta contemporană, documentul istoric, tehnologia, educația, toate ne fac să privim Revoluția din decembrie 89 din perspective diferite și redeschide câteva întrebări, dar ne aduc mărturii și ajută la înțelegerea trecutului. Și spuneți voi că nu vă propuneți să aduceți o singură interpretare, ci că vreți să creați un spațiu pentru reflecție, întrebări și mai ales dialog. Așa că mă întorc la expoziția, la expoziția care se deschide mâine și vreau să ne porți puțin prin ea. Ce vom putea întâlni acolo? Pentru că avem și lucrări ale unor artiști, avem un film al lui Ștefan, vom avea mai multe lucruri de văzut acolo.
2: Mm-hmm. În primul rând, la fiecare ediție mi-am propus să am participant un tânăr, un artist emergent, cel puțin un artist emergent. Acesta ar fi unul dintre principiile organizării din curatoriale ale evenimentului în fiecare an. În al doilea rând, să aibă o componentă internațională și în acest an va avea la Budapesta și la Szeged. Și în al treilea rând, să fie și cineva cu fotografie documentară din perioada respectivă. Pentru că elevii important să înțeleagă și ce a fost înainte de a apărea, de a avea loc aceste evenimente și să aibă o imagine cât mai limpede. Și atunci, în acest an, l-am pe Dejan Berar, un artist emergent care lucrează la granița dintre artă și tehnologie. El va participa cu instalația ALO, care este legată de momentul alo din timpul manifestației din 21 decembrie 1989 de la București. Încăperea, instalația alo va avea, se va putea, cu instalația alo se va putea interacționa în încăperea arhivei Ager Press din anul 1989. Sunt am ales o selecție de fotografii din arhiva lor ca să arăt opulența și adularea de către popor a liderului suprem de atunci, a dictatorului. Îl avem în anul acesta pe Răzvan Neagoe, care este în contrast cu lumina și fastul de la manifestațiile de 23 august și din alte ocazii, cu proiectul Sufrageria. El, alături de familie, și-a petrecut zilele Revoluției în sufragerie și ulterior Revelionul din 89 spre 90 a fost primul Revelion liber în sufragerie și am reconstruit cumva spațiul acesta prin fotografii. El este un artist vizual care lucrează cu film fotografic expirat. O parte din proiect reface traseul, ultimul traseu pe care l-a făcut înainte de Revoluție, traseul până la școală, pe un film care un film expirat din 1983, anul în care el a intrat la școală pentru prima dată. Îl avem pe Romeo Ioan cu o instalație care este legată de aceste enigme ale Revoluției care nu au fost încă arătate, despre ceea ce este acum, ce se întâmplă când păstrezi secretă istoria și nu o prezinți lumii. Avem filmul de autor Dacia 1300, Generația mea, al lui Ștefan Constantinescu, care va merge în loop în spațiul expozițional. În centrul spațiului expozițional este instalația lui Michi Velciov, care tot așa ridică întrebări. Sigur, este și ca un omagiu adus eroilor care au căzut în acele zile și care au murit pentru noi, dar și un semn de întrebare legat de problemele nerezolvate cu dosarul Revoluției. Aura Bălănescu, cu instalație interactivă, Flag of Voices, roșu, galben, albastru, vă invit să pătrundeți în ea. Constantin Duma, spuneam că îmi doresc să fie tot timpul un fotoreporter sau un amator care a făcut fotografii la Revoluție. Acum, domnul Duma, sigur că are un prestigiu de fotoreporter cunoscut, însă la Revoluție, în zilele respective, nu puteai să fii atent cum încadrezi, mai ales că fotoreporterii români nu aveau experiență fotografiei de război.
1: Și știm deja din poveștile lui cum era obligat să fotografieze pe sub haine.
2: Exact, așa. Și avem, acolo am creat iarăși o instalație imersivă, pornind de la o fotografie de-a lui realizată chiar în Piața Libertății, în 22 decembrie, cu primul manifest distribuit oamenilor, de acolo și titlul expoziției Manifest. Și tot titlul expoziției Martorul Anonim este și, să spunem, ancora acestei expoziții. E vorba de un film fotografic găsit pe stradă în urmă cu aproximativ 20 de ani la Timișoara, care iese pentru prima dată la lumină acum. Norocul nostru este că acest film fotografic a fost găsit de un pasionat de fotografie, Alin Ciortea, pentru că probabil dacă era găsit de altcineva ajungea
3: la
2: gunoi, categoric. Și pentru prima oară scoatem la lumină aceste fotografii. Sigur, ne-am dorit să găsim autorul, s-ar putea să fie dificil, au trecut 30 și ceva de ani de atunci. Este o serie de fotografii, acum din cercetarea imaginilor pot să constat că sunt realizate undeva după 22 decembrie și asta este lucrul extraordinar la ediția acestui an. În primul rând că avem acces în garnizoană, da, un loc cheie atât în momentele Revoluției și pentru viitor, că va deveni Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste. Și ce este frapant este faptul că majoritatea fotografiilor sunt realizate în această zonă. Piața Operei, Piața Revoluției, Piața Libertății și în zona prefecturii. Și pentru mine este înfiorător, să zic, sau e de speriat când văd fotografii cu tancuri lângă Facultatea de Muzică. Fotografii cu tab care trage lângă Hotel Continental, clădire care se vede că este ciuruită în timp ce el fotografiază în Piața Operei. o persoană care este căzută, categoric rănită sau chiar mai grav de atunci, alta care este transportată de niște oameni. Deci au fost niște fotografii realizate cu curaj în zilele respective. De ce spun că sunt după 22? Pentru că armata era alături de oameni, chiar este una emoționantă în care în față este un tab și oamenii sunt ascunși în spatele tabului. Și ținând cont că cu doar câteva zile înainte lucrurile stăteau cu totul altfel. Deci asta este. Și o secundă să închei, să zicem, să dezvălui puțin din partea asta de prezentare a expoziției. Am gândit acest spațiu, pentru că este martorul anonim, am gândit acest spațiu ca un spațiu de investigație pentru public. Nu vom arăta fotografiile ca într-o expoziție obișnuită. Publicul va trebui să participe, să zicem, ca un detectiv, să încerce să identifice spații, locuri. Am pus la dispoziție și o hartă ca să înțeleagă unde au fost făcute fotografiile respective, dar totul este discret.
1: Și avem și o cabină de vot, dar vorbim despre asta după pauza de publicitate și aflăm mai multe detalii despre expoziția Manifest, martorul anonim, care se deschide mâine la Timișoara și va putea fi vizitată la comenduirea garnizoanei de aici, din Piața Libertății, până în 11 octombrie. Până atunci însă povestim mai multe despre ce are de adus această expoziție, cum ne poate întoarce în timp. Dacă am trăit acele vremuri, probabil că o să fim foarte emoționați de ceea ce vom regăsi. Dacă nu le-am trăit, eu sper să fim deopotrivă emoționați, ca să înțelegem și mai bine orașul ăsta în care trăim și care încă păstrează memoria, urmele Revoluției din decembrie 89. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
7: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
1: Am revenit live la West Side Story, continuăm discuția despre Manifest, martorul anonim, o expoziție care nu propune o singură întrebare a trecutului, ci creează, de fapt, un spațiu pentru reflexie, întrebări și dialog. Un dialog între document și artă, între memoria individuală și memoria colectivă și, poate cel mai important, un dialog între generații. Suntem și noi astăzi în dialog cu invitații din studio de astăzi. Avem alături de noi pe Mădălin Marianuț, este curatorul expoziției, și pe regizorul Ștefan Constantinescu. Este parte din acest proiect. Ca invitat ne va prezenta un film de autor în cadrul expoziției, dar a susținut și workshop-uri cu elevi cu privire la pancartele Manifest. Ne întoarcem așadar la discuție și dacă Mădălin ne-a purtat adineauri prin ce are de oferit această expoziție la Comenduirea Garnizoanei, spuneam că se încheie cu o cabină de vot. De ce ai ales ca acest traseu expozițional să se încheie așa?
2: Proiectul din acest an pleacă de la cercetarea de piață realizată anul trecut de către INSCOP, în care s-a ajuns la concluzia că aproape 50% dintre români consideră că în comunism a fost mai bine, și asta se precizează, și asta cred că e un amănunt foarte important, chiar dacă nu existau libertăți. Ăsta a fost motorul acestui proiectului din acest an. Și pentru noi o situație care ne îngrijorează. Cum spunea și Ștefan, au fost niște zile tensionate atunci, au fost niște chestiuni de viață și moarte pe care lumea le-a uitat și lumea le ignoră în momentul de față și le-a uitat complet. Sigur, dezamăgit și de ce s-a întâmplat după aceea, se poate înțelege și acest aspect. Studiul arată și categoria de vârstă și categoria socială a celor care au răspuns la acest sondaj de opinie, și atunci am considerat necesar ca, după vizitarea expoziției, care practic e împărțită în două, partea stângă este legată de trecut și ultimele zile dinainte de Revoluție, și partea dreaptă este legată de Revoluție și relația cu prezentul. Ultima încăpere, aceea lui Constantin Duma, este o instalație imersivă care este foarte conectată la realitatea din prezent. Și atunci consideram firesc că la încheierea traseului din expoziție, pe care l-am și structurat în așa fel încât să nu o iei pe căi greșite, să zic așa, ca și vizitator, la final să tragi o concluzie. Am creat o cabină de vot cu o urnă de vot, cu voturi tipărite, cu o ștampilă, unde va trebui să răspunzi la o întrebare.
1: Ce alegi? Trecutul sau viitorul?
2: Vă invităm la expoziție ca să vedeți întrebarea și să vedeți puterea de vot. Sigur, cabina de vot nu este doar o cabină de vot, este o instalație artistică care face referire și la perioada aceea în care eram lipsiți de libertăți. Și în textul descriptiv al instalației am precizat că are legătură și cu securitatea și cu supravegherea și cu controlul care era atunci. Da? Deci mai are un element surpriză, să spunem, cabina de vot.
1: Rămâne să-l descoperim. Venind de mâine în expoziție, spuneam că până pe 11 octombrie, apoi la Comenduirea Garnizoanei. Și parte din acest traseu pe care ne-a prezentat Mădălina Dineaur este și filmul Dacia 1300, Generația mea. Ștefan Constantinescu, autorul acestui film, este invitatul nostru astăzi. Vreau să mă întorc la tine, Ștefan, și să te întreb cum privești tu relația asta dintre memoria personală, generație și evenimentul istoric. Cum e Revoluția?
3: Păi asta a fost cumva una din... Ăsta e filonul pe care am construit majoritatea lucrărilor pe care le-am făcut. Eu martor. Adică arta, arta contemporană în general se ocupă cu trecutul și cu prezentul, adică tu ești concentrat pe, sau zona care mă interesează pe mine, că sunt multe zone, zona care, în care eu am lucrat a fost asta a trecutului, a arhivării trecutului. Și din cauza asta ne-am și suprapus cu, m-am suprapus cu Mădălin și preocupări, trăind în aceeași perioadă de timp, n-ai cum să nu te lovești de revoluție, sunt niște evenimente care au contat și te intersectezi acolo cu alți artiști care lucrează pe același filon, e ca într-o mină unde sap și la un moment dat te mai întâlnești cu unul care și el e tot acolo. Filmul l-am făcut în 2005. În 94 am plecat în Suedia, unde am trăit 27 de ani și din Suedia am făcut acest film. Am venit într-o vară la București și mi-am filmat vecinii. Deja trecuse foarte mult timp, oamenii în bloc, o parte au dispărut, s-au mutat sau au dispărut din lumea asta și am încercat să prind atmosfera anilor 80 și al copilăriei mele și elementul, motorul poveștii este automobilul Dacia. M-am născut în 68 odată cu Dacia și atunci subiectul ăsta a tot a apărut și a dispărut din lucrările mele pe o perioadă destul de lungă. A tot apărut mai degrabă decât a dispărut. Acum a dispărut pentru că sunt preocupat de alte lucruri. Dar cam în felul ăsta, asta este, cum să spun eu, eu nu știu, cu practică, să spune astăzi, e un mod de a lucra în care cumva încerc să mărturisești, să te mărturisești și să povestești istoria ta din povestea asta, din să zicem filonul ăsta, cum ziceam, de minerit. Există o familie de artiști sau destul de mulți care sapă în aceeași zonă și din punctul meu de vedere a fost întotdeauna un fel de mărturisire a perioadei mele, în cazul în care, așa, prin absurd, ar veni un extraterestru și s-ar uita la lucrările tale, cumva să înțeleagă ce s-a întâmplat într-o perioadă de timp, într-o zonă anume din lumea asta.
1: Un fel de capsula timpului.
3: O capsula timpului, da.
1: Mm-hmm. Și iată, filmul ăsta al tău este și accesibilizat acum pentru persoane cu deficiențe de auz, este tradus în limba semnelor române și ajunge astfel la mai multe categorii de public. Este și asta o componentă a proiectului vostru deja de 7 ani încoace, să accesibilizați informațiile pentru diferite grupuri vulnerabile și este foarte important cumva să ajungem la toată lumea. M-aș întoarce de fapt la o întrebare cât se poate

0: atunci, putem să le spunem neajunsurile care nu, care erau de fapt parte din cotidianul nostru, însă cât dintre poveștile acestea chiar ajung la ei? Să-i miște și să fie înțelese?
1: Nu am un răspuns la chestia asta. Aș putea spune, aș putea vorbi despre băieții mei, despre Iona și Ancu, care cumva au înțeles ceva. Adică asta îmi doresc mai degrabă, că să fi înțeles destul de mult. Sunt surprins și uneori trist când îmi dau seama că de fapt nu știu dacă au înțeles chiar cât îmi imaginez eu. În ceea ce privește pe copiii pe care am întâlnit zilele astea aici în Timișoara și cu care am lucrat și am să lucrez, rămâne de văzut. Eu cred că noi ar trebui să ne concentrăm pe însămânțare și pe cules să vedem mai târziu. Adică e greu acum să vedem, luăm și rodul. Adică în sămânțare și la un moment dat o să vezi că lucrurile astea, sămânța aia a lucrat într-un fel în oameni, în unii oameni.
0: Care sunt întrebările pe care vi le spun, Madalin?
2: Pe care le adresează ei.
0: Pe care le adresează.
2: Neavând informații, e greu. Dar pe partea asta de facilitare a accesului la informații, consider că rolul fotografiei și a artelor vizuale este important și atelierul acestora pe care noi le facem de educație non-formală, de fapt. Da? Acum lucrăm cu Ungureanu, Colegiul Ungureanu, care este colegiul tehnic și economic. Ei nu au ore vocaționale și sunt foarte receptivi la acestea. Lucrăm cu Constantin Pufan, pentru cu copiii cu deficiențe de auz. Vom avea un workshop de fotografie analog color. Am văzut și din colaborările anterioare că sunt foarte, foarte receptivi la vizual și se descurcă extraordinar de bine. Arta devine facilitator foarte bun pentru ei față de o lecție de istorie care, chiar dacă are niște metode de predare contemporane, la urmă este o lecție în școală cu note, relația cu profesorul, să fii profesor e complicat, să ai vocație la fel. Avem colaborare cu, în acest an, parteneriat cu LOGA pentru un atelier de storytelling și mi-am dorit dintotdeauna să iau parteneri pe profesorii și elevii de la Bela Bartok ca fiind un element bun al proiectului și principal. Am avut mulți studenți care au venit de la Bela Bartok și foarte, foarte bine pregătiți și pasionați de artă.
0: Pe tot parcursul expoziției veți avea așadar în continuare workshop-ul, întâlniri cu elevi și tururi ghidate, la care pot participa nu doar elevi, ci absolut oricine se înscrie. Vom găsi formularul de înscriere unde?
2: Este și în comunicatul de presă un formular de înscriere și trebuie urmărită pagina Asociației Tehnoarte care organizează în acest an evenimentul. Acolo sunt absolut toate detaliile. Tururile pentru elevi le putem face dimineața, profesorii se pot înscrie acolo cu clasele și putem să le facem până la ora 16 când se deschide expoziția, iar după ora 16 se pot organiza tururi pentru publicul larg.
0: Apropo, pentru că spuneam că filmul Dacia 1300 al lui Ștefan Constantinescu este tradus în limba semnelor române, astăzi, 23 septembrie, este Ziua Internațională a Limbii Semnelor. Uite, o întâmplare fericită. Dacă
1: apropo,
0: este...
1: Da. Apropo de chestia asta, ar mai fi de spus că filmul va fi și mâine, va fi mâine în cinema, nu?
2: Pentru beneficiari au fost și câteva locuri disponibile pentru publicul larg. Tot așa a fost un formular pus la dispoziție pentru cei care vor să participe.
0: Putem să vedem filmul în cinema sau, și mai bine, însoțind expoziția, pentru că spuneai și tu, va merge în loop, îl vom putea urmări acolo și sunt tare curioasă cum o să fie cumva perceput această expoziție. M-aș întoarce puțin și la acele imagini ale unui autor anonim care poate se va găsi cu ocazia acestei expoziții. Până acum S-a mai încercat găsirea lui, în vreun fel?
2: Sigur că am încercat prin metode de cercetare, să zicem, specifice fotografiei și imaginii, dar neavând nicio altă informație, o adresă,

0: filmul a fost găsit pe stradă. Deci este foarte, foarte dificil. Și,
1: cine l-a găsit?
0: Alin Ciortea. Da, deci asta va fi o probă, să zicem, de foc și va fi greu și de dovedit că cineva este autorul, la urma urmei. Constantin Dumă are fotografia lui simbol de la Timișoara cu acel revoluționar în fruntea coloanei și în momentul în care a lansat acea imagine pe Facebook și a spus, uite, vreau să-l caut pe acest om, dacă îl cunoașteți, s-au anunțat vreo 30 de persoane că ar fi acel om.
1: Nu s-a găsit nici în zi de astăzi?
0: S-a găsit.
1: Persoana reală?
0: Da, s-a găsit persoana, am impresia, în 2023, s-au și cunoscut. I-a adus buletinul pe care îl avea atunci, la data respectivă, este un preot. Buletinul pe care l-avea la data respectivă și se vede fotografia este unul la unul cu realitatea și avea și pantalonii pe care i-a purtat atunci la Revoluție și avea și o bucată din steagul care apare în poză, dar doar jumătate de steag, pentru că cealaltă jumătate i-o dăduse altui revoluționar ca să aibă și el un steag în timpul luptelor.
1: Uite că poveștile sunt încă vii și încă descoperim multe lucruri necunoscute și asta face cumva să fie special faptul că de fiecare dată când vorbim despre decembrie 89 la Timișoara nu vorbim doar despre niște date dintr-un manual de istorie, ci avem o istorie palpabilă. Încă o mai avem palpabilă și prin astfel de proiecte o mențineți cât se poate de vie. Spuneam că se oprește în 11 octombrie această expoziție, însă demersul vostru de a populariza, de fapt, evenimentele istorice nu se oprește aici. În luna decembrie urmează o expoziție la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.
0: Da. În cadrul proiectului Imagine Sunet 89 din acest an, ediția 7-a Manifest, mai avem încă 3 evenimente. Două, de fapt, sunt în proiect, încă unul va fi extra proiect. La Institutul Cultural Român din Szeged, undeva la începutul lunii decembrie, vom avea o proiecție de film a lui Ștefan, Dacia 1300, generația mea, care are și subtitrare în limba engleză. Și la Budapesta se va muta o parte din expoziția de la Timișoara. În paralel cu acest demers, tot în luna decembrie, vom avea la Sala Lira, la Galeria Rotonda, de fapt, de la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, o expoziție din cadrul evenimentelor anterioare, care va fi prezentată acolo. Încă suntem în deliberări, să spunem, ce eveniment se duce. Încercăm să ducem și un film, o proiecție de film și o expoziție care să însoțească proiecția de film.
1: Să știi că eu mă bucur că se întâmplă această expoziție acum, iată, pe final de septembrie și până luna octombrie, pentru că primesc mereu o critică atunci când vorbesc în luna decembrie despre evenimentele din decembrie 89 și se spune, da, voi, presa sau multă lume își arată interesul spre aceste evenimente doar atunci. Atunci poate suntem mai sensibili, însă la Timișoara probabil că mulți dintre noi nu uităm niciodată ce s-a întâmplat atunci. Tocmai de aceea vreau așa pentru finalul întâlnirii noastre să te întreb și să vă întreb cât de important este ca asemenea proiecte și expoziții să existe chiar aici în Timișoara, în orașul în care și din care a pornit Revoluția.
0: Educația se poate face în orice sezon, în orice anotimp, nu trebuie să fie doar în decembrie și atunci în acest an așa s-a nimerit să organizăm evenimentul în septembrie-octombrie și cum spuneam, cu aceste evenimente legate de sau conectate la artele vizuale și educație sunt foarte necesare, având în vedere felul în care evoluează învățământul, felul în care evoluează politica de la noi și cum lucrurile pot ajunge în situații foarte neplăcute datorită, iată, rezultatelor educației.
1: Ștefan?
2: Uităm foarte repede și cred că e foarte, adică absolut util să avem cumva o reperul ăsta al Revoluției prezent undeva, nu știu, în Timișoara. Da, mi se pare foarte important.
0: Iată, de câțiva ani se tot povestește despre muzeul, nu, care va avea, va, se va...
2: Asta mi se pare extraordinar.
0: Aici, ceea ce este un lucru extraordinar, dar tot așteptăm, așteptăm.
1: Îl așteptăm și mai bine mai târziu decât niciodată până la urmă, dar iată că și astfel de proiecte pot să contribuie până la urmă. Nu e nevoie de un muzeu întreg. Putem să luăm orașul ca muzeu și să avem parte de aceste povești care să îi dea valoare. Și dacă mâine, să zicem, sau pe parcursul expoziției, intră tineri, sau poate nu neapărat tineri, în această expoziție și... Să zicem că nu știe aproape nimic despre Revoluția din decembrie 89. Cu ce ați vrea să plece persoana aceea?
2: Că n-a fost un gest gratuit și că nu, adică gândul ăsta că a fost mai bine e greșit.
0: Asta cred că e cel mai important. În primul rând să conștientizeze faptul că acest eveniment este recent, este deosebit de important, a schimbat în bine lucrurile în toată Europa de Est, nu doar la noi, în vremea respectivă. Dacă nu ar fi avut loc Revoluția, lucrurile ar fi fost exact ca în prima încăpere pe care o propun în expoziția Manifest Martorul Anonim.
1: Și probabil să plecăm cu o întrebare, ce păstrăm dintr-un eveniment care a schimbat istoria? Cum facem să păstrăm, de fapt, acele valori? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, mult succes pentru tot ce urmează, să ne vedem la vernisaj și pe parcursul expoziției și, cine știe, să plecăm cu noi povești acasă, unele pe care abia acum le aflăm. Da. Am vorbit astăzi mai multe despre o expoziție foarte importantă la Timișoara. Discutăm despre Manifest Martorul Anonim, care ne invită să privim Revoluția din decembrie 89 nu doar ca pe o poveste închisă, ci ca pe un trecut pe care continuăm să-l înțelegem, să-l întrebăm, să-l discutăm și să-l descoperim. Expoziția se deschide mâine, 24 septembrie, de la ora 18, la Comenduirea Garnizoanei din Piața Libertății și poate fi vizitată până pe 11 octombrie. Accesul este gratuit. Există și tururi ghidate interactive pentru elevi pe bază de programare în perioada expoziției și putem afla mult mai multe lucruri dacă vom ajunge acolo, cu siguranță. Poate se organizează și altfel de tururi și pentru cei care nu sunt elevi în perioada următoare, dacă va exista cerere. Am fost astăzi în dialog cu Mădălin Mărienuț, este curatorul expoziției, și cu regizorul Ștefan Constantinescu, care ne prezintă în cadrul acestei expoziții filmul Dacia 1300, generația mea. El va fi prezentat acolo în lup. Există mâine și o proiecție în cinema. Găsiți mai multe detalii despre această proiecție și acest film. Și a fost o conversație, zic eu, mai mult decât una despre memorie, una și despre artă și istorie. O combinație foarte fericită. Punem punct așadar ediției de astăzi de West Side Story. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Și probabil așa, cu gândul ăsta ar trebui să pășim în afara emisiei, că trebuie să învățăm să apreciem ceva mai mult ce s-a întâmplat la Timișoara în decembrie 89 și să ne lăsăm mereu cumva purtați de valorile acelea. Așadar, ne întâlnim mâine, rămâneți cu aceste lucruri în gând. Numai bine, ceau, ceau!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Santana în Mara Corazon Espinado a fost și s-a făcut 15 și 9 minute, deci pornim într-o nouă navetă multiculti la bordul expresului de Timișoara. E miercuri astăzi, da, e miercuri astăzi. 17 grade Celsius acum la această oră la Timișoara. E friguț, da, s-a lăsat friguțul, dar mâine să știți că se mai încălzește puțin vremea, apoi scade din nou, da, deci e perfectă vremea aceasta ca să răcim. Aveți mare, mare grijă de sănătate, îmbrăcați-vă adecvat. În rest, nu v-aș prea ține prea mult la povești, ci v-aș spune să pornim așa, andante, andante, pentru că e miercuri și am nevoie să iau lucrurile așa puțin mai ușor. Nu știu cum e pentru voi, dacă se resimte puțin o oboseală, să știți că vă înțeleg. În rest, sper să rămâneți cu mine până la 18 fix, stau alături de voi, Iasmina Mitrici, sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă UMAN între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara. În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Trecem peste pasajul tehnologic. Europa tocmai a bifat una dintre cele mai importante premiere ale ultimilor ani în industria spațială. Startup-ul german ISAR Aerospace a reușit să trimită racheta Spectrum pe orbită de la baza Andunia Spaceport din Norvegia, devenind prima companie spațială comercială europeană care plasează sateliți pe orbită printr-o lansare realizată din Europa continentală. Reuters descrie momentul drept un pas major spre reducerea dependenței Europei de furnizorii externi pentru accesul la spațiu. Succesul vine după o primă tentativă care s-a încheiat prematur în martie 2025 și transformă ISAR Aerospace dintr-un startup promițător într-un potențial competitor pe piața internațională a lansărilor de sateliți. Misiunea denumită Onward și Upward a decolat la începutul lui septembrie. La bordul rachetei fără echipaj s-au aflat 5 sateliți de mici dimensiuni și un experiment tehnologic desfășurat în timpul zborului. ISAR Aerospace a confirmat ulterior plasarea încărcăturilor pe orbită. Performanța este cu atât mai importantă cu cât aceasta a fost abia a doua lansare a rachetei Spectrum. Desmond Child, Love on the Rooftop, avem mai departe, Iasmina sunt. Vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara.

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Televizorul este una dintre cele mai obișnuite forme de relaxare, dar cercetările din ultimele decenii ridică o întrebare importantă. Cât de mult timp petrecut în fața ecranului poate deveni prea mult pentru creier? Unele studii indică efecte asupra funcțiilor cognitive, somnului și chiar asupra volumului anumitor regiuni cerebrale. Pentru mulți părinți, o oră de desene animate după școală sau un film seara pare un obicei nevinovat. Problema apare atunci când timpul petrecut în fața televizorului se adună zi de zi și ajunge la câteva ore. Cercetătorii nu au stabilit însă o limită universală după care televizorul devine nu foarte benefic pentru creier. Totuși, mai multe studii au identificat asocieri îngrijorătoare, începând de la aproximativ 2-3 ore de televiziune pe zi, iar la niveluri mai mari, efectele observate sunt pronunțate. Un studiu publicat în 2015 a urmărit timp de 25 de ani peste 3200 de persoane care aveau între 18 și 30 de ani la începutul cercetării. Participanții au fost evaluați ulterior prin teste care măsurau viteza de procesare a informațiilor, funcțiile executive și memoria verbală. Rezultatul a atras atenția cercetătorilor, persoanele care urmăreau mai mult de 3 ore de televiziune pe zi și aveau un nivel redus de activitate fizică în tinerețe prezentau la vârstă mijlocie rezultate mai slabe la testele privind funcțiile executive și viteza de procesare. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Are You Lonesome Tonight, o melodie scrisă de Roy Turk și Lou Handman în 1926. A fost înregistrată de mai multe ori în anul următor, mai întâi de Charles Hart, dar și cu versiuni de succes de Von Dolly, Henry Burr și duetul format din Jerry Macy și John Ryan. În 1950, versiunea orchestrei Blue Baron a ajuns în top 20 în topul Billboard Pop Singles. În aprilie 1960, după serviciul de 2 ani lui Elvis Presley în Armata Statelor Unite, acesta înregistra melodia la sugestia managerului său, colonelul Tom Parker. Are You Lonesome Tonight era melodia preferată al asoției sale, Marie Mott. Lansarea a fost amânată de directorii acea Victor, care credeau că melodia nu se potrivea stilului nou și mediatizat al lui Presley. Când a apărut piesa lansată în noiembrie 1960, a avut un succes imediat în Statele Unite, ajungând în fruntea clasamentului Billboard Pop Singles și pe locul 3 în clasamentul R&B. Așadar, Are You Lonesome Tonight, versiunea lui Elvis Presley, este Remember Hit-ul de astăzi.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru

0: acum la 0724 538 640.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

prima femeie admisă în Societe Național de Beaux-Arts din Franța. De asemenea, este mama pictorului Maurice Utrillo, a pozat pentru artiști ca Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas și Puvis de Chavannes. Mai sunt vreo 6 minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două și ne dăm întâlnire împreună în ora de vârf. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile, deci rămâneți și mai departe cu noi. Iasmina Mitici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Studenții cazați în căminele universitare din Timișoara vor avea o procedură simplificată pentru stabilirea reședinței odată cu începerea anului universitar 2026-2027. Primăria Timișoara propune o colaborare cu universitățile și administratorii căminelor, care vor centraliza cererile și le vor transmite Direcției de Evidență a Persoanelor. Pentru stabilirea reședinței sunt necesare actul de identitate, contractul de cazare sau închiriere, cererea tip și o declarație pe propria răspundere. Formularele pot fi obținute de la Direcția de Evidența Persoanelor. Măsura se adresează tuturor instituțiilor de învățământ superior din Timișoara care administrează spații de cazare pentru studenți. Aproape 3250 de persoane și firme au fost sancționate de polițiștii locali din Timișoara în acest an pentru fapte care au afectat spațiile verzi din oraș. Valoarea totală a amenzilor depășește 1,48 de milioane de lei. Printre neregulile constatate se numără aruncarea deșeurilor, deteriorarea arborilor și a zonelor cu gazon și flori, depozitarea materialelor de construcții pe spațiile verzi, dar și parcarea autovehiculelor în astfel de zone. Amenzile au fost cuprinse între 100 și 5000 de lei. Polițiștii locali anunță că verificările continuă și avertizează pe timișoreni și pe reprezentanții firmelor să respecte legislația pentru protejarea spațiilor verzi. 3 din 10 copii din România cunosc persoane care consumă droguri, iar în rândul adolescenților proporția ajunge la 4 din 10 potrivit datelor prezentate de Salvați Copiii România. Studiile arată că în rândul copiilor de peste 14 ani, 27% au consumat alcool, 19% au fumat, iar 16% au folosit țigări electronice chiar în ultima săptămână. De asemenea, 14% dintre copii spun că au participat la jocuri de noroc pe bani. În acest context, Salvați Copiii România, cu sprijinul Mese de România, derulează proiectul Conectat cu Adolescenții. Inițiativa urmărește să-i ajute pe părinți să înțeleagă mai bine problemele adolescenței și să îmbunătățească dialogul cu proprii copii. Primele sesiuni de informare au loc la Iași și Craiova. Știința, tehnologia și creativitatea se întâlnesc sâmbătă la Muzeul Apei din Timișoara, unde are loc Târgul de Științe, Științescu și Prietenii 2026. Evenimentul se desfășoară între orele 11 și 15 și este dedicat copiilor, tinerilor și adulților pasionați de știință. Vizitatorii pot participa la experimente de chimie și fizică, demonstrații de robotică și programare, activități de imprimare 3D, dar și ateliere despre natură, apă și biodiversitate. În program este inclusă și proiecția filmului Apa are gust de soare. Accesul este gratuit și nu este necesară o rezervare. Târgul are loc pe Calea Urseni, numărul 26 și este organizat de Fundația Comunitară Timișoara, în parteneriat cu Muzeul Apei și Aquatim. Două seri dedicate teatrului contemporan și formelor neconvenționale sunt pregătite de Teatrul German de Stat Timișoara pe 26 și 27 septembrie. Drama Nights va avea loc de la ora 19:30 la viitoarea sală atelier de pe strada Cuvin numărul 2. Publicul va putea vedea 4 spectacole și va putea asista la concertul German Song Night, susținut de Dana Borteanu și Roxana Ardeleanu. Spectacolele sunt recomandate persoanelor de peste 17 ani și sunt supratitrate în română și engleză. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrului, de la sala atelier sau online pe site-ul Teatrului German de Stat Timișoara. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Shakira Dumbaro am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Don't bother dacă vine vorba despre ce muzică să mai și ascultați astăzi, pentru că eu am pregătit deja playlist-ul pentru voi. Numai bun de luat la drum, îl puneți pe bord dacă sunteți în mașină sau în buzunarul de la piept, de ce nu, mai ales dacă aveți mult de circulat astăzi prin oraș. Arena Eroii Timișoara intră în linie dreaptă pentru inaugurarea programată chiar în această iarnă. Pe șantierul din Calea Buziașului a început montarea gazonului. Practic, este unul dintre ultimele lucruri înainte de finalizarea stadionului. Lucrările la arena din Cearda Roșie au început în martie 2024 cu 2 ani și 3 luni prevăzuți în contract. Acesta ar fi trebuit finalizat în iunie. Ulterior, însă, termenul a fost prelungit cu 6 luni din cauza situațiilor neprevăzute de pe șantier. Cea mai mare întârziere a fost pricinuită de deșeurile descoperite sub teren, adică după startul lucrărilor. Luna trecută, la vizita reporterilor, timp pe șantierul stadionului, constructorul estima un progres fizic de 85%. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own, avem mai departe. Aspina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și merg cu voi mai departe și în ora de vârf.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media. Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
7: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Primul trailer oficial American Horror Story, sezonul 13, anunță revenirea unor personaje din mai multe capitole ale serialului și construiește ceea ce Polygon descrie drept un crossover de proporții. Jessica Lange, Sarah Paulson și Eva Peters vor interpreta din nou mai multe dintre rolurile care i-au făcut celebri în universul AHS. Noul sezon va avea totodată și fix 13 episoade. În România, premiera este programată pentru 25 septembrie și va veni direct cu primele 3 episoade. Sezonul continuă apoi săptămânal, iar ultimul episod este programat chiar înainte de Halloween, pe 30 octombrie, cu siguranță că nu e o întâmplare. Trailerul sugerează o poveste care le readuce în centrul atenției pe vrăjitoarele din Coven, dar și amenințări și personaje din alte sezoane. Distribuția îi mai include și pe Katie Bates, Angela Bassett, Emma Roberts, Billy Lord, Gabory CDB, Leslie Grossman, Frances Connery și numeroase alte nume familiare. După 15 ani de Murder House, aziluri vrăjitoare, hoteluri bântuite, oculte și apocalipsa, sezonul 13 pare să fie mai puțin o poveste complet nouă și mai mult o reuniune gigantică a universului creat de Ryan Murphy și Brad Falchuk. Phil Collins, studio, ascultăm imediat, primim informații din trafic.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara până pe 22 octombrie. Traficul rutier este închis pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. De asemenea, sâmbătă 26 septembrie, circulația va fi închisă pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul dintre Matei Corvin și Paul Chinezu. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative și să circule cu atenție în zonele afectate. Mai multe lucrări de reparații și investiții sunt programate astăzi, 23 septembrie, pe străzile din Timișoara. Echipele SDM intervin în zonele de sud și de nord ale orașului pentru reparații ale carosabilului și parcărilor, așternere de mixtură asfaltică, montare de borduri și amenajarea trotuarelor. Lucrări sunt programate pe străzile Transilvania, Dr. Ioan Mureșan, Aurel Popovici, Vasile Lucaciu, Enric Bader și Tache Ionescu. În zona Ovidiu Balea și pe strada Semicerc sunt programate lucrări de infrastructură, iar pe mai multe artere se execută marcaje rutiere, inclusiv treceri pentru pietoni și sărgeți direcționale. Lucrările de semnalizare și refacerea instalațiilor de semaforizare sunt prevăzute și pe bulevardul Liviu Rebreanu. Unele intervenții, în special cele nocturne, pot afecta temporar traficul. Programul poate fi modificat în funcție de vreme sau de apariția unor lucrări urgente și evenimente rutiere.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
9: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
10: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.

Rezistăm și pentru diseară, sper eu, în această zi de miercuri, chiar dacă la mine se mișcă lucrurile puțin mai greu, pentru că e miercuri, dar știți deja povestea, nici n-are rost să mai repet. Hai să ne ridicăm așa puțin moralul cu niște evenimente multiculti, că se întâmplă câte ceva și în această seară în orașul nostru. Puteți merge la tura de la Pădurea Verde la poarta Muzeului Satului, începe la ora 19. Cum practicăm filozofia, ateliere de dialog și reflexie, Habitat la Habitat Bastion 1. Mai departe, putem merge și la film în această seară la Timiș, de la 18 Sacrificiul, iar de la 20:30 de minute avem o avanpremieră în Inima Sălbăticiei. Apoi la Victoria, de la 18:30, 3 zile în septembrie, iar de la ora 20, Franz. Mergem la studio la 18 la film After School, o serie specială de capul nostru, o proiecție urmată de o discuție online cu regizorul Tudor Cristian Giurgiu. Și de la 20:30 de minute la Salon de Refuze, tot la studio, avem Azi noapte am cucerit Teba. Și continuă Tespis Teatru pe pâine la Casa de Cultură a studenților de la ora 20. Cam asta a fost Caramel, I Belong to You. Ascultăm mai departe.

0: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare.

0: Hatchback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Mâine vremea se va încălzi ușor, cerul variabil dimineața se va înnora treptat. În cursul nopții local va ploua, în general slab cantitativ. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări temporare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 6 și 11 grade Celsius. La această oră, la Timișoara avem 19 grade Celsius, este chiar maxima zilei. Și da, lucrurile par liniștite, măcar în ce privește ploaia, dar da, într-adevăr, vor mai fluctua temperaturile, cel puțin până la începutul lunii octombrie. În rest, aș zice să încheiem această oră de vârfă aici. Vă las cu Bon Jovi și Bed of Roses până la fix și ne reauzim după pe ultima 100 de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

departe pe Eyes Open. Chasing Cars am ascultat de la Snow Patrol, o piesă lansată în urmă cu 20 de ani. Bine să credeți, mie îmi pare că parcă de fiecare dată o aud foarte, foarte fresh. S-ar putea că va deveni un evergreen această piesă, cine știe. O zi de toamnă în mijlocul naturii cu dulceața de prune, produse pregătite în gospodările din Banat, muzică pe vinil și foc de tabără. Se întâmplă în cadrul picnic în pustă la Otelec. Revine de altfel duminică pe 27 septembrie pentru cea de-a patra ediție într-un eveniment dedicat gastronomiei, tradițiilor și vieții rurale din sud-vestul județului Timiș. Târgul de produse locale va aduce în fața vizitatorilor dulceți, murături, produse uscate și conservate, pregătite pentru iarnă, dar și miere, lactate, fructe și legume din recoltele sătenilor. Va exista și o degustare de dulceață de prune, programată de la ora 11 până la epuizarea produselor. Pe lângă mâncare și produse locale, programul pregătit pentru vizitatori include muzică pe vinil, expoziții, ateliere și tururi ghidate. Așadar, dacă nu aveți planuri pentru weekendul acesta pe 27 septembrie, la Otelec puteți merge la picnic în pustă. Jason Ride It, ascultăm mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mai stau cu voi ora aceasta, iar apoi ne vedem fiecare de drumul nostru, dar până atunci mai ascultăm câte ceva împreună, mai povestim despre una despre alta, ne trece timpul mai ușor, mai ales dacă sunteți în trafic.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
4: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
4: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

Intrăm și în vagonul de lectură, continuăm recomandările de carte, de data aceasta autoare feminine în categoria Back to School. Dacă n-ați apucat să călătoriți zilele astea cu expresul de Timișoara, atunci dați-mi voie să reamintesc că săptămâna aceasta am schimbat puțin macazul și avem recomandări de autoare care ar merita prin valoarea lor artistică să fie parte din canonul clasic și, bineînțeles, să fie chiar studiate și pentru programa de la BAC. Acest subiect este, de altfel, intens dezbătut în domeniul literaturii române și, da, este în continuare unul chiar foarte aprins de foarte multe ori. Eu aș spune să ne concentrăm pe partea practică și anume chiar să citim niște autoare care merită citite. Am povestit așa despre probabil cel mai celebru și așteptat nume să apară pe o astfel de listă, Ortesia Papadat Bengescu, la fel și despre Cela Serghi și am ajuns astăzi la Sofia Nădejde. Dacă n-ați mai auzit numele, cel mai probabil ați auzit despre ea la categoria Neștiuții atunci când am povestit pe 14 septembrie. A fost o prozatoare feministă română, prima femeie care a scris primul roman feminist din istoria literaturii române. Iar titlul este Părinți și copii. Un roman cinic despre felul în care puterea de sacrificiu își ratează totuși misiunea într-o lume atât de inegală. Teche Serafim rămâne singur cu cei patru copii, Zoe, Magda, Georgica și Ilie, după ce soția lui, Eliza, moare din naștere celui mai mic dintre ei. Încurajat să se însoare din nou, Teche refuză, mai ales pentru că nu poate avea încredere că o altă femeie va crește corect copiii. Preferă astfel sacrificiul fiicei cele mai mari, Zoe, care renunță la tot pentru a-și crește frații și surioara, dar care asistă neputincioasă la eșecul constant al acestora. Căci Georgica ajunge medic doar pentru a vedea că nu poate să rezolve nimic din cauza unui sistem erodat pe toate părțile, Magda ajunge să fure, iar Ilie este urmărit de poliție. Romanul devine astfel tocmai prin situațiile prin care trec copiii, odată ajuns adulți, o pledoarie consistentă despre fidelitate, învățătură și cinste. Așadar, Sofia Nădejde, Părinți și copii este recomandarea de carte la categoria Back to School de pe lista noastră alternativă.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani, la Timișoara.
3: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe myticket.com.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
2: Doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Cinemateca de film science fiction și fantasy revine în Timișoara la festivalul de film The Galactic Imaginarium. Poți vedea la Cinema Timiș filme clasice cum este Matrix din 1999 sau filme provocatoare cum este Sasik, producție din Kazakhstan. Programul filmelor de cinematecă și din festival este disponibil la adresa de web festival.galactic.one. Proiectul este susținut financiar de Primăria Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Facem un popas și la stația de sănătate, aici unde povestim astăzi despre felul în care ne liniștesc pisicile. Cei care au acasă un patruped blănos au observat deja că simplul fapt că mângâie o pisică în timp ce aceasta toarce ne face să ne simțim mai bine. Nu este doar o senzație plăcută datorită sunetului și a blănii pisicilor. Cercetările din ultimii ani indică faptul că între oameni și pisici există o legătură biologică susținută de oxitocină, substanță asociată cu atașamentul, încrederea și reducerea stresului. Oxitocina este produsă în numeroase situații în care apare apropierea socială. O întâlnim în relația dintre părinți și copii, între parteneri sau în timpul unor interacțiuni afectuoase. Studiile recente sugerează că mecanismul nu se limitează la relațiile dintre oameni și poate apărea și atunci când legătura este între specii diferite, conform The Independent. Oxitocina este deseori numită hormonul iubirii, însă rolul ei este mult mai complex. Ea contribuie la formarea legăturilor sociale, la apariția încrederii și la reglarea răspunsului organismului la stres. Atunci când nivelul de oxitocină crește, organismul poate reduce activitatea asociată stresului. Hormonul este legat de scăderea cortizolului și de activarea sistemului nervos parasimpatic, componenta care ajută corpul să intre într-o stare de relaxare. În cazul pisicilor, cercetătorii au început abia relativ recent să studieze mai atent acest mecanism. Un studiu realizat în Japonia în 2021 a urmărit ce se întâmplă cu nivelul oxitocinei unor persoane după câteva minute petrecute alături de propriile pisici. Iar rezultatele au indicat o creștere a oxitocinei după interacțiune în comparație cu perioada în care persoanele doar stăteau liniștite fără prezența pisicilor. Dar iată, într-un fel sau altul putem spune că pisicile ne fac mai fericiți. Știau egiptenii ce știau. Some guys have all the luck. Rod Stewart, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim.

0: oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
3: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
4: Inteligența artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992.
8: Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
9: E timpul de decolare!
10: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.

Just Wanna Be With You de la Chris Rea a fost pe finalul călătoriei de astăzi. Mi-am dorit foarte mult să fiu cu voi și astăzi și eu simt așa că mi s-a împlinit dorința. M-aș bucura să fim și mâine în aceeași formulă, tot aici pe frecvența de suflet a orașului. La imediatul fix, Iulian Casian ne aduce știrile, iar eu mă pregătesc să cobor la prima. Mă bucur că am mai trecut împreună și peste o zi de miercuri. Așadar, mâine lucrurile se mai relaxează pentru că vine Jovia la joi. Ne pregătim încet, încet și de weekend și ce weekend plin vom mai avea, dar despre toate astea vom povesti în episodul următor. Can Get You Out of My Head de la Kylie Minogue curge prin difuzoare pentru voi mai departe și cu asta vă las și vă spun la revedere. Cobor la prima, Iasmina Mitrici sunt. Seară faină! Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM Politehnica Timișoara va întâlni formația lituaniană Granitas Karis Kaunas în turul secund al EHF European Cup. Timișorenii au fost calificați direct în această fază a competiției, în timp ce Granitas a trecut în primul tur de Omonia Nicosia cu 52-44 la general. Echipa din Kaunas este cea mai titrată din handbalul lituanian cu 17 titluri de campioană. Meciurile dintre Politehnica și Granitas sunt programate pe 18 și 25 octombrie, ordinea disputării urmă să fie stabilită. Pentru echipa timișoreană, confruntarea marchează revenirea în cupele europene după o absență de 7 ani. La Timișoara se deschide joi 24 septembrie expoziția Manifest, martorul anonim, parte a proiectului Imagine Sunet 89. Vernisajul are loc de la ora 6 seara la comenduirea garnizoanei din Piața Libertății. Expoziția aduce împreună artă contemporană, documente istorice și tehnologie și propune reflexii asupra revoluției din decembrie 1989. Punctul central îl reprezintă un film analogic salvat întâmplător de pe o stradă din Timișoara cu imagini din timpul revoluției, prezentat pentru prima dată public. Expoziția poate fi vizitată până pe 11 octombrie, iar accesul este gratuit. Teatrul Național din Timișoara a început repetițiile pentru Edmond de David Mamet, primul spectacol nou al acestei stagiuni. Regia și traducerea sunt semnate de Radu Iacoban, iar în rolul principal este Sorin Leoveanu. Spectacolul urmărește călătoria lui Edmond, un bărbat care descoperă lumea ascunsă dincolo de convențiile sociale și pornește într-o aventură prin jungla urbană. Premiera este programată sâmbătă 31 octombrie de la ora 7 seara în sala mare a Teatrului Național din Timișoara. A doua reprezentație va avea loc pe 1 noiembrie. Biletele sunt disponibile online și la agenția Mărășești. Locuitorii din Sân Andrei trebuie să știe că joi 24 septembrie, între orele 9 și 16, presiunea apei va fi redusă. Aquatim efectuează lucrări pentru spălarea rezervorului de apă numărul 1 din gospodăria de apă. Măsura are rolul de a menține calitatea apei potabile și face parte din programul de mentenanță preventivă a rețelelor. Restricții de circulație în mai multe zone din Timișoara. Până pe 22 octombrie, traficul rutier este închis pe străzile Sfânta Rozalia și Filaret Barbu pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale. De asemenea, sâmbătă 26 septembrie, circulația va fi închisă pe străzile Matei Corvin și George Coșbuc, pe tronsonul dintre Matei Corvin și Paul Chinezu. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului Timișoara Tasting Tour 2026. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative și să circule cu atenție în zonele afectate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
6: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
6: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

Te liniștită întoi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Timișoara, avem o noutate! Suntem noul dealer Allview Auto din oraș și am adus Citizen, mașina electrică pe care o poți conduce de la 16 ani. 100% electrică, autonomie până la 220 de kilometri, dotări complete. Vino să o descoperi la showroom-ul nostru din Ghiroda, strada Aeroport 98. Allview Citizen, electrică de la 16 ani. La Timișoara! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Toyota Timișoara Aeroport vă invită pe 25 și 26 septembrie la zilele porților deschise. Vino la showroom și beneficiezi de 500 de euro extra discount la toate modelele. Plin de carburant gratuit, pachet legislativ și șansa la prima revizie gratuită. Ai deja o Toyota? Programează-te pentru evaluare buyback gratuită. 25-26 septembrie. Toyota Timișoara Aeroport. Ghiroda, strada Aeroport 98. Te așteptăm! Se aplică termeni și condiții.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646, medicinafetala.ro.
2: Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale. În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro.
3: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Brass Academy, parte din Eufonia Festival Colors of Sound, pe 25 septembrie de la ora 19 la Sala Capitol Musical Kaleidoscope. Aduce pe scenă energia și virtuozitatea instrumentelor de alamă într-un concert plin de culoare. Pe 27 septembrie de la ora 19 la Centrul Cultural Plai Ambasada, The Colors of Tomorrow prezintă o nouă generație de tineri artiști și muzicieni. Bilete pe MyTicket.ro.
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
6: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

În 25 septembrie de la ora 19, alămurile și percuția trec spectaculos de la strălucirea barocului și Mozart la eleganța vieneză, senzualitatea tangoului și libertatea jazzului. Ionuț Podgoreanu, Andrei Cavalinski, Andrei Candrianu și Gerard Costes, alături de ansamblurile de alamă și percuție ale Filarmonicii Banatul Timișoara, transformă musical Kaleidoscope într-o demonstrație de virtuozitate, energie și forță sonoră. Un concert pentru cei care vor să descopere cât de surprinzătoare pot fi aceste sonorități. Bilete pe myticket.ro. Pe 25 și 26 septembrie, viitorul electric vine la Timișoara. Suzuki Timișoara by Promotor te invită la zilele porților deschise, dedicate noului Suzuki e-Vitara, primul SUV 100% electric al mărcii. Descoperă un design futurist, tehnologie premium și tracțiune avansată All Grip E. Profită de ofertele exclusive de lansare, disponibile doar în showroom-ul nostru în acest weekend. Vino vineri și sâmbătă la showroom-ul Suzuki Timișoara by Promotor, de pe calea Lugojului 17, Ghiroda. Testează noul e-Vitara electric și prinde ofertele speciale.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Echipa masculină de tenis a României a urcat 4 poziții și se află pe locul 42 în clasamentul Cupei Davis. Tricolorii și-au îmbunătățit clasamentul după ce au învins Indonezia cu 4-0 în weekend la Jakarta în primul tur al Grupei Mondiale 2 a Cupei Davis. Pe primul loc al ierarhiei Cupei Davis se menține Italia, deținătoarea salatierei de argint, urmată de Spania, Germania și Belgia. 200 de studenți ai Universității de Vest din Timișoara au participat la un curs de alfabetizare digitală dedicat combaterii dezinformării și dezvoltării gândirii critice. Cursul face parte din proiectul european Teachers Digital, finanțat prin programul Erasmus Plus și a avut 60 de ore de formare împărțite în 10 module. Studenții au învățat să recunoască și să analizeze critic informațiile din mediul online și să dezvolte metode prin care să predea alfabetizarea digitală viitorilor elevi. În România, proiectul este derulat de UVT în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația MediaWise. Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara începe de la 1 octombrie preluarea cererilor pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie pentru sezonul rece 2026-2027. Ajutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 pentru consumatorii vulnerabili în funcție de sursa principală de încălzire. Suplimentul pentru energie se acordă lunar pe tot parcursul anului. Valoarea este de până la 30 de lei pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale sau energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petroliari. În cazul gospodăriilor care folosesc doar energia electrică, suplimentul este de 70 de lei pe lună. Noi echipamente pentru copii au fost montate în Parcul Copiilor din Timișoara. Echipele horticultură au instalat o structură de cățărare și o plută pe arcuri care simulează mișcarea unei ambarcațiuni pe apă. Reprezentanții horticultură spun că noile instalații le oferă celor mici mai multe oportunități de joacă și explorare. Lucrările pentru modernizarea și îmbunătățirea spațiilor de joacă din parc vor continua. Timișoara găzduiește între 7 și 10 octombrie cea de-a 8-a ediție a Pneumoped, conferința națională cu participare internațională dedicată pneumologiei pediatrice. Evenimentul, organizat sub egida Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și a Societății Internaționale pentru Bolile Respiratorii Pediatrice, reunește medici și specialiști din țară și din străinătate. Programul include sesiuni practice și prezentări despre astmul la copii, pneumonii, prevenirea infecțiilor respiratorii, bronhoscopie, ecografie pulmonară, dar și utilizarea inteligenței artificiale și a medicinei de precizie în diagnosticul bolilor respiratorii pediatrice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Scapă

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

And I think to myself, why now? Why me? Why?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.